jedan radio za novi zvuk. Ne mogu.

0: Kako stojite sa jutarnjim demonima, a? Pa evo, dvoje vam se javljaju upravo. Jutarnji show Radio S. Uz Jela
1: nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa oblačno i nestabilno, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena. Što se tiče Beograda, suncu i oblaci, mogući pljuskovi, isto sve važi, temperatura do 29 stepeni. Idu prve vesti, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije izjavio je da će verovatno prva vlada Srbije podneti ostavku, posle čega će on raspisati izbore za narodne poslanike. Nakon toga će, kako je rekao, najviše dve nedelje obavljati poslove predsednika, a zatim podneti ostavku. Vučić je juče posetio opštine Velika Plana i Svilajnac, gde je obišao radove na izgradnji mosta preko Velike Morave, koji će prema njegovim rečima biti završen za manje od 24 meseca. Pokretanje strateškog dijaloga između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije predstavlja značajan iskorak u unapređenju bilateralnih odnosa, ocenjuje američki magazin Forbes, kao prvi razlog zbog kojeg bi taj dijalog mogao da bude značajan za administraciju predsednika Trumpa. Američki poslovni list navodi energetsku bezbednost. MUP je saopštio da je ugašen TikTok nalog osobe poznate pod nadimkom Faraon zbog promovisanja pedofilije. Kako se navodi, upućen je i zahtev za uklanjanje spornih sadržaja sa YouTube-a. Sednica Skupštine grada Novog Sada održat će se danas sa početkom u 10. Glavna tačka dnevnog reda biće rebalans budžeta za ovu godinu. Čuli ste vesti.
0: Sljedeći slušamo u 7. Leto bolje zvuči, radio S. Sa tobom su Irena i Ivan. Ma naravno bre, dobro jutro, dobrodošli u jutarnji show Radio S. Ponedeljak je 21. jul. Evo šta ćemo da radimo, šta ćemo da pričamo.
2: Pa film Odiseja izaziva ludnicu u bioskopima u svetu, pa i kod nas obrani su svi rekordi, kakvi su utici. Posle skupa ljubitelja pacova u Beogradu održan je i prvi Dogi Matine. Amerikanci poludeli za shit shoes obućom. I šta ćemo sada kada više nema fudbala? Kako popuniti rupu od 12 do 23? Eto, to su nam temice, bit će ih još. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
0: Ajde Srbijo, dobro jutro, na nogice lagane, pa da krenemo. Opa!

0: da jako je Zinović obio 6 sati 12 minuta. Da vidimo šta je najnebitnije za ovaj utorak 21. jul.
1: Kaže, puno su mi usta, kreni.
0: Vendi naplaćuje čestitke 50 evra. Video poruka, šta god želite da čestita, da čestitate nekome. Rođendan, svadbu, rođenje deteta, tema nebitna, Vendi uzme, snimi se, dobijete video čestitku. Naravno, nebitno, ni prva, ni poslednja, samo malo se kasno setila, ali eto, možda neko voli da primi video da se praćaknuo šarančići i onda mu bude još zanimljivije. Pa ne znam, mislim.
1: Ceca izjavila da obustavlja nastupe tokom leta jer želi da dadilja unuka u Španiji.
0: Hoće malo u Španiju, dosta je krita.
1: Nebitno jer skroz očekivano svaka baka pa i Svetlana utrčava kao pomoć roditeljima.
0: Stvarno. Mislim, ja sam oduzet.
1: Armani Cvetano voćni parfem Power of You proglašen parfemom godine. 30 ml tipa 9000 dinara i ovo je nebitno jer su potrošači nekako podeljeni u Srbiji trenutno. Ima onih kojima je to puno pa će u Zari da traže dupe verziju ili ovaj parfem je prejeftin jer su u modi oni od 250 evra, oni što smrde na...
0: Da.
1: Oni arapski.
0: Srbinu nikad udovoljiti.
1: Eto, takva situacija.
0: Eto. Jedno

0: Da, Crni Ples i Oktobar 1864. Pardon, na S-u ste, veliki pozdrav Raci, Kaći, Tanji, Sneži, Nenadu i ostalima koji sad planirate da nam kucnete. Na Viberu smo 065-44-494. Evo šta radimo u nastavku.
1: Za koga je Novak navijao u finalu svetskog? Koliko trbušnjaka može da uradi slavljenica koja je juče napunila 64 godine? I šta je fun fact po prvi put u istoriji za sledeći mundijal?
0: Sve to u tri stvari koje juče nismo znali.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
5: Za nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
6: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
4: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
7: Sada ili nikada, novi Geely City Rain može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rain po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
3: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Naš

0: Kešmar.
1: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
2: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Kao sjemski blizanci, ova dva prelaza, Preševo i Evzoni, kad je gužva na jednom, gužva je na drugom, a gužve su, inače da znate, sad u pola sedam velike. Naročito na Evzoniju, na Preševu, nije toliko strašno, može da se podnese, ali ima pet kolona vozila, da znate šta vas čeka. Prelazi ka Crnoj Gori, Gostun je opterećen, ali vidim da to radi, i opterećeni su Špiljani, tu je samo jedna kolona, pa se napravila uvek je alternativa ta sirota jabuka koja je uvek prazna zato što valjda ne odgovara nikom, i Batrovci ka Hrvatskoj za sada prohodni, tako stoje stvari. Dok slušamo Maglu Band i Natašu Bekvalac, pa onda i Dina Merlina, radije se vam želi prijatnu vožnju i srećan put gde god da ste pošli. Idemo dalje.

0: Da, malo je Anđelina, kaže, malo je 6 sati 39 minuta, dobro jutro. E, pazi ovu foru, besplatne lezuljke u Crnoj Gori. Na nivou prase u Tiganju, brate, kolač u Tiganju, šta god. Ali ima, moguće je, posle 17 časova i isključivo za građanje, građane Crne Gore, verovatno mora da pokažeš ličnu kartu. Ne znam šta je sa Crnogorcima sa Vračara, važi li to za njih ili će se i njima naplaćivati kao i nama, Beograđanima, bez obzira na to koja je doba dana. Ne znam da li da se obratimo ljudskom ovom, kako zove, sudu za ljudska prava u Strasburu, bog te mazo, šta će oni da kažu. Jao, majko mila, oni su hitrate. Dobro, ništa, Mija Malešević i Dino Dvornik, ovaj, kako se zove, slede za par minuta. Kucajte nam i po ovom pitanju, svako mišljenje je uvek dobrodošlo na Viberu, malo da se smejemo, malo se čudimo, malo zajedno da prolazimo kroz ove silne muke. 6.40 je.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra.

0: Kia. Najviše za vaš novac.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Ste li čuli da je u Envonu velika letnja akcija?
3: Šta?
2: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
3: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
2: E pa, imat ćemo. Idemo u Envon.
3: Ajde.
4: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Envon salone na 53 lokacije širom Srbije ili envon.com.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
7: Utorkom pecamo na Soma.
5: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena. Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
10: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
11: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
12: Muzika koju voliš.
13: A pokvariš mi san i srce tako lako samo ušunjaš u stan.
14: I društvo koje ti prija.
15: Moj telefon kad mi neko drugi kaže na način koji, na koji ga ja ne izgovaram, ja ne provaljujem da je to moj. Znači ja kažem 847-51, a ako mi neko kaže 847-51, to nije moj telefon.
16: Leto.
17: Leto.
18: Bolje zvuči
19: uz Radio S.

0: samo ti.
1: Bravo, bravo, gospođo. 6.50, svi razbuđeni, kako ste vi? Dobri.
0: E,
1: odlično, onda da, da vam izreklamiramo jedan film koji moramo da gledamo, jednostavno ne sme da se propusti.
0: Ovo je preporuka, da, film Odiseja Christophera Nolana zaradila je $264 miliona tokom prvog vikenda prikazivanja, tačnije, povratila je sve iz svog budžeta od $250 miliona za samo 48 sati.

0: Brate mili, kakav projekat? Kakav pa, projekat? Vidi. Kaže projekat koji izaziva histeriju po bioskopima. Naravno znate da Odiseja zasnovana na Homerovom epu. Odiseja kada Homer kada Odisej ode i u Trojanski rat, ali se kasno vrati jer je mnogo izazova imao na tom putu, a verna Penelopica je čekala koliko, 10 i više godina.
1: Naša koleginica Marija gledala, a Marija nije baš neko ko može da sedi 3 sata u miru, a kaže da nije mrdnula, nije trepnula koliko je dobar film, spektakl. Kaže Mara, eto, ja za sad nisam čula ni jednu zamerku od ljudi koji su gledali.
0: Ja nisam
1: čula ni
0: jednu kritiku, ova je prva, tako da, morat ćemo to da isčekiramo, da.
1: Pa, gde je kritik?
0: Kažem, nisam čula ni jednu do sada kritiku.
1: A koja, šta je prva?
0: A ovo je prva, ba ne, mislim, prva kritika filma koju sam čuo, pozitivna, naravno.
1: A, ovo je pozitivna, pa da, zato ti... Ja rekao, zbunjuješ me, rekao, znam da je juče Mara rekla da je spektakl, oduševljena je film.
0: Da, nisam čuo do sad kritike filma, ali očigledno da je u pitanju filmčina, tako da to ovo treba pogledati u bioskopu, mislim, znaš, glupo je čekati.
1: Kažu da je ovo spektakl kakav Hollywood odavno nije snimio i evo ono što ja mogu da vam obećam jeste da ću da vam završim karte uskoro.
0: Kad završavaš karte, lutka
1: za
0: moja?
1: Za koji dan, sigurno, jao, do kraja nedelje, nadam se.
0: Jao i boginjo naša. Tropico Band Ivana za kraj prvog sata. Dobro vam jutro.

0: Sljedeće slušamo u 8, dobro jutro. Zvuči, zvuči.
1: Irena i Ivan. Radio S.
0: A, da, da. Leto bolje zvuči i sve bolje zvuči kad smo mi tu zajedno. Svi dobro jutro.
2: Amerikanci poludili za cipelama koje se koriste isključivo u WC-u. Shit shoes,
0: yeah, baby.
2: Jednostavno da vam noge ne bi visile na WC-u, da možete udobno da sednete. Papuči imaju neku ogromnu platformu od 18 cm i imitiraju prirodni položaj čučinja tokom sedenja na WC šolji.
0: Njima treba čučanje da se uvede, ja da ti kažem. Čučavac.
2: Kod nas bio popularan kakilak. Stoličica na koju staviš noge. Kako sam ja to u jednom trenutku donela u kuću, meni to neko dao. Ja nemam pojma.
0: To je neki zajebanci, ti neko poklonio.
2: I svi su se pitali odakle, šta je, mislili da je onaj stepenik gde se deca peru ruke, penju se da bi dohvatili lavabo.
0: Ti kad podigeš noge u kolenima, ti jednostavno vršiš još dodatni pritisak na stomak i kažu da je to najprirodniji položaj za kakenje.
2: Pa da, to je taj čučanje, zato vi nose te shit shoes. Samo što smo mi imali od davnih dana taj kakilak. Iako me, ne znam...
0: Ti si ga koristila?
2: Pa bio je tu, da, motao se, jesam, ali sad vidiš, nemam pojma, kad sam renovirala kupatilo, to je otišlo...
0: Pa popeo se majstor na kakilak da dohvati
2: otišlo
0: nešto,
2: otišlo i,
0: da
2: i ne znam, ali ne bi imala ništa protiv da me ponovo nađe.
0: Javno, brate. Da, na početku druženja, pre sat vremena smo se pitali kako popuniti prazninu. Izvinite, zemno sam. Tu rupu između 12 i 23 časa, jer završeno je fudbalsko prvenstvo sveta sa druge strane bare. Pa eto, o tome ćemo za dve pesme. Sad slušamo Adija, Šošea i Senidu.

0: E, šta će sad takvi kao ti da rade kada je fudbal gotov? Koja će nam biti glavna preokupacija? Majko moja, ne mogu se snaći.
1: Mesec dana svi smo živjeli na tom fudbalskom adrenalinu, htjeli ne htjeli.
0: Čak i mi žene, stvarno, pa da.
1: Na tom pivu, krilcima, raspored utakmica. Mrvilo se po stanu dosta.
0: Da, mastilo se. Šta? Ne, nema Mbappe, nema Mesija, Jamala. Nema Halanda, nema Berlingema. Ko će sada priča? Na koga ćete se ložite sad?
1: Nemam pojma. Na jer, sudiju, na, ono ostao. Fudbalska dijagnoza zvanično je završena. Ako on nije gledao fudbal, ako se baktao...
0: Taj nije bio živ.
1: Ako se baktao s ovim realitijem, i to je gotovo.
0: I to je gotovo.
1: Evo, od jutra čujem, Stanija pobedila, kažu.
0: Srce mi je puno.
1: Naš kolega Boki je rekao, pravda, da se sada ovaj, sa Sultanije Kurem bacio na Sultaniju Kosem. To je neka nova serija koju vidim mnogi gledaju sad. Gružuju na YouTube-u.
0: Kažu da je ludil.
1: Da će neko pročita neku dobru knjigu, ne znam, ili će da visi na Netflixu samo. Evo, pitanje za vas, šta raditi od 12 do 23? Svaki dobar savjet je dobrodošao. Na Viberu smo za sve kreativne predloge. Šta da radimo kad je fudbal gotov, kako ispuniti tu rupu od 12 do 23 uveče?
0: Da, ajde 0654449494. Pa da vidimo šta planirate. Dok slušamo Đorđija i nove fosile, dobro jutro.

0: Kako je dobro. Pa meni više nije dobro kad nema fudbala, šta će biti preokupacija? Kad je gotovo sve. Ajmo kreativci, dobro vam jutro. Da vidimo šta ste pisali, da.
1: 0654449494.
0: Ne znam za ostale. Ali ja kao producent koji je pre sat vremena završio ovaj reality predlažem plažu 0024 barem mesec dana,
1: kaže. U, to bi moglo.
0: Kaže Slavko, bravo, bravo Slavko.
1: Bravo.
0: Može, može, dobar predlog. Minja kaže ja ću da sedim na terasi i komentarišem komšije, to je domaći sport.
1: Ha! Ivana kaže nema fudbala, ali ima karata, jamba. Pa, kad se okupi društvo, može se igra na terasi, može. Zanimljivo.
0: A Vesko kaže, hvala Bogu, vratili smo muža, kaže mu njegova žena.
1: Ah,
0: dobri ste,
1: stigo muž.
0: Dobri ste, stigo muž. Sa službenog puta, vrate. Ajde, pišite nam i dalje šta će biti vaša glavna preokupacija sada kada je fudbal gotov.
1: A evo sad ćemo u nastavku, ko sve u mimovima okupao ovih dana, šta je Holand kupio i poklonio svom gradu. I ko pogura Teo Tairović kad je mrzi da podigne pozadinu?
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ko kreči, kuću leči.

0: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161. www.roma.rs.
1: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
2: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
3: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i online.
2: Idemo!
4: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
5: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
6: RIS Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. RISK online slotovi.
7: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
9: Samo u Tehnomediji kupite VESA klimu i VESA zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte VESA ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
10: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
11: Danas, dragi vozači, od 8 do 15 sati radit će se na delu autoputa od naplatne stanice Beograd ka petlji Bubanj Potok, znači smer je Niš-Beograd. Tokom izvođenja radova preticena traka će biti zatvarana, a saobraćaj se odvija slobodnim trakama, pa obratite pažnju s obzirom na to da se sve događa u pokretu. Samo laganica ovog jutra radio želi srećan put.

0: Dado Glišić i Neponovljiva, 7.32.
1: 18. u Somboru i Novom Sadu i Valjevu, i Kragujevcu isto 18 stepeni. Pa boga mi, evo i u Nišu. Na Kopu je 12, za promenu u Beogradu 19 stepeni, danas do 33, mogući pljuskovi.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Messi okupao Jamala kad je bio beba, pa je Jamal u finalu okupao Messija. U Kadi sa mimovima, pa su se okupali, pa su okupali Trumpa, i na kraju KFC okupao McDonald's. Samo ne znam šta ćemo sad kad smo svi okupani.
0: Pa svi su čisti, ne znam samo šta je sa onim ćelavim Đanijem Infantinom, da li je on okupan? I koga je on kupao? On je kupao sve, on je bio, imao pune ruke posle. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je Haaland kupio jednu od najvrednijih knjiga u istoriji Norveške, sagu o norveškim kraljevima, za čak 135.000 evra i poklonio biblioteci svog rodnog grada. Ovo je najskuplja knjiga ikada koju su Norvežani prodali, a evo sad je dostupna javnosti u gradu Brine.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Teja Tairović izjavila da je muž ful podrška u trenucima kad mrzi da ustane iz kreveta, bukvalno da u prevodu da podigne dupe. On je, kaže, doslovce pogura
0: nogama ili rukama?

0: Da, bolja kapela, malo ovaj, u senci 739. Je Edita u devetom mesecu, broj sitno do porođaja, ne znam ste to čuli. Da li je sve spremno, to ne znamo, ali verujem da jeste, tu nema greške sad kad je došlo do devetog, to mora da je su ko zapete puške. A znam da je porođaj planiran u Narodnom frontu i da je torba spakovana, to smo čuli. Eto, ajde, držimo palčeve Editi da se sve lepo to završi i da čujemo lepe vesti. A u nastavku slušamo lepu muziku. Željko Joksimović pa Nući za par minuta.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Jon.

0: Timberland, Kamper, Skočan Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama, kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
1: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
3: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Papir Perfect Cotton 12 komada 299,99. Sladoled Quattro Colori Choco 1500 ml 419,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.

Da, nući moja jedra. To smo slušali. Ko se sad uključio, uključili ste se u jutarnji show s Renom i Ivanom, Radio S. Dobro vam jutro. Ok, evo. Posle manifestacije koja je objedinila ljubitelje pacova na Vračaru, održan je i prvi Dogi Matine. Uz koktele, DJ-a, izlazak sunca na krovu hotela u Knezu, brate mili, Dogi Matine, pseći raj. Ako sad kažete jao, ne očajavajte, jer za 30. avgust na istom mestu je novi Dogi Matine. Tako da, kod mene ispred zgrade svako veče Dogi Matine. Pa se produži, boga mi, i do žurke u kasne večernje sate, pa te kuce pričaju međusobno, znate kako kuce pričaju, to da vam ne pričam, ne može se spava. I tako. I onda ovi kučkari posede po klupicama, ladno pivce, ladna ova pićenca i tako sede i se niko da odu kući, brate. Eto, tako oni provode svoje dane. Leo Schnaucer, Čeda, Jack Russell i tako ta imena, uz obavezno obilaženje i hranjenje lokalne žujke tamo i eto tako. Dogi Matine, lepo vam kažem. Ali Vračar fenserica. Samo kad bi još i kupili kake ove svojih dogića, to bi bilo super. Mislim, ruku na srce, mnogi kupe, ali neki i ne pokupe. Tako da mora se pazi na nagazne mine. Na nevidljivog vnagora, što bi se reklo. Ajde, ništa, nadam se da će i oni na neko letovanje, na neki odmor, samo bilo bi dobro da odu na kolektivni, pa da se i mi odmorimo kao komšije, što bi se reklo. E, Ana Bebić i Petar Grašo, tako ćemo da završimo ovaj drugi sat. Lepo nam je prošlo, lepo ide, glatko, što bi se reklo. Nadam se da uživate. Tu smo sve do 10.

0: Da, Petar Grašo, Vera od suvog zlata, 7.59 i slušate S. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Jutarnji show
2: Radija S. Uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: 20 na Paliću, u Novom Sadu 18, Sremska Mitrovica 15, Požega 17, Vranje 15, Beograd 19 stepeni, danas do 33, u Beogradu do 29, mogući pljuskovi, lokalni onako sa grmljavinom. I danas, ali toplo, temperatura, pa da, rekla sam. Sam rekla, jesam. Ali...
0: Rekla si do 30 i neki kusa.
3: 33. Tako. Dobro, idemo na vesti za 8. Dobro jutro.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Pokretanje strateškog dijaloga između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije predstavlja značajan iskorak u unapređenju bilateralnih odnosa, ocenjuje američki magazin Forbes kao prvi razlog zbog kojeg bi taj dijalog mogao da bude značajan za administraciju predsjednika Trumpa, američki poslovni list navodi energetsku bezbednost. Predsjednik Srbije izjavio je da će verovatno prvo vlada Srbije podneti ostavku, posle čega će on raspisati izbore za narodne poslanike. Nakon toga će, kako je rekao, najviše dve nedelje obavljati poslove predsjednika, a zatim podneti ostavku. Prva deonica obilaznice oko Kragujevca gotovo je završena i uskoro bi trebalo da bude puštena u saobraćaj prvih 5 kilometara od petlje Jovanovac do petlje Petrovac. Nova brza saobraćajnica gradi se u tri faze, a bit će duga 22 kilometra. Avioni Vojske Srbije nadletaće Beograd od danas pa do 25. jula zbog uvežbavanja za svečanost koja se u subotu održava u kasarni na Banjici, gde je planirana promocija najmlađih oficira. Fudbaleri Zvezde sastaju se večeras u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona sa Larnom u Severnoj Irskoj. Utakmica počinje u 9. Slušali ste vesti.
0: Sljedeće vesti su... Pa u 9, ali sad pre podne za sat vremena. Dobro jutro. Jutarnji show
2: Radija S sa Irenom i Ivanom.
0: Da, da, zdravo svima.
3: Jeste.
2: Današnji show posvećujemo.
3: Pa evo, današnji show posvećujemo, znate, onaj moment kad kažete hvala ti mozgu što mi predlažeš fenomenalne argumente, ali pola sata nakon svađe sa nekim.
0: Ha! Uvek ti dođe u glavu da. Odande od ozdo ovaj, u nevre, mislim kad nije, kad ne nekad treba. Nije vreme nego kad
3: ono
0: se
3: kad se
0: završi.
3: Svađaš ili raspravljaš jezik ti se zaveže i ono ništa kao, a kad prođe taj trenutak pa kad krene mozak da ti kaže salve i dijapazon raznoraznih reči ovaj, i objašnjenja
0: i, izraza,
3: i,
0: izraza.
3: I što nisam ovo rekao da, ali prošao trenutak
0: jes, hvala stvarno. Svi se nalazimo u tome, ubeđen sam. Saša Kovačević i Taša Kronić će da otvore drugo poluvreme, a još malo fudbalski da se izražavamo. Dobro vam jutro.

0: Slomila se srca, možda neko može se sastavi, možda ne može, evo Taša nije uspela. 8 sati, 8 minuta je, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Da vidimo šta je to najnebitnije za 21. jul.
1: Vendi naplaćuje čestitke 50 evra, video poruka, što god želite da čestitete, kome god, rođendan, svadbu, nemam pojma. Rođenje deteta, ne znam, momačko veče, otkud znam šta ćete da
0: devojačko,
1: čestitate nekome.
0: Može da. Svašta da se snimi danas i da se pošalje.
1: Ali dobro, ovo je nebitno jer kasno se setila, nije ni prva ni posljednja, mnogi su to radili pre nje.
0: Ali, ako je nešto, ona je originalna, znači onaj šaranče i dalje može da se praćakne. Pa ako želite tako neku poruku, eto, zovite Vendi.
1: Ceca izjavila da obustavlja nastupe tokom leta, želi da dadilja unuka u Španiji.
0: Ma nemoguće.
1: Ma očekivano i zato i nebitno, svaka baka pa i Svetlana utrčava kao pomoć i ovaj...
0: Jer, treba sad nam da...
1: Za čuvanje unuka.
0: Treba da nauči i španski malo.
1: Armani cvetno-voćni parfem Power of You proglašen parfemom godine. Čestitamo, ali nebitno jer će sada ovih 30 ml od 9000 dinara nekome da bude mnogo i odmah će da trči u Zaru na poneku dupe verziju, ali, a pola Srbije...
0: E, to ste ti gledam. Nekome će bude malo.
1: Tako
0: zamisli
1: je.
0: To.
1: Hoće onaj parfem od 267. Ne kupuju se više ovi normalni parfemi,
0: ne
1: nego ovi, ovi smrdljivi od... Ovi arapski.
0: Da, da, nisu
1: ovi,
0: smrdljivi,
1: da,
0: samo
1: nisu
0: su arapski.
1: Smrdljivi, da, teški.
0: Anđelina i Rivlja čorva slede, e, jao, i tek smo na početku prvog, ovaj, drugog, trećeg sata, kog?

0: Jaoj, je se sećate Ujeda za dušu, 87. godina. Lud 100% propala noć, da to sam ja, neke čudne materije. Crvena su dugma pritisnuta, jao, ne spavaj gola, čak ni do pola, zadnji vozačača. Sve sam vam skoro izdeklamovao pesme. Sjajan album, sjajan, osmi album Riblje čorbe, inače ako niste znali. E, u nastavku nam stiže Jelena Tomašević, inače bračni par Tomašević i Bosiljčić je ovaj, pre neki dan zajedno nastupao u Ljuštica Beju. Da, u zalivu Ljuštica, verovatno se malo ostalo i posle se okupa osunča, malo u Crnu Goru, što da ne, eto tako. Dobro, tako stoje stvari na Radio S, kako je kod vas?
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ajde, spojimo stol.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
6: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
6: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
6: Da, dovoljen je samo internet.
5: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
6: Da, ali i za preduzetnike.
5: A ili imate sajt?
6: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
7: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: Setno. Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
2: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
3: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštinske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
4: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
2: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
5: E, dragi vozači, nema nekih gužvi specijalnih. Naravno, kod autokomande, i to je ono jedino zbog onih nekih besmislenih radova koje niko ne kapira čemu služe. Ovde suženje, ovde ispupčenje i tako funkcioniše već 2 nedelje skoro. Ne znam šta je, ne mogu tu da vam pomognem, ali na ostalim krajevima se zeleni. Tako da...

0: Dobro, Toše Projevski, Bože brani od zla. Pola devet je, draga moja Klementino, javi se, hvala ti.
1: Evo.
0: Evo je.
1: Pa kažu, stiseće upozorenja danas na pljuskove sa grmljavinom, to da znate da očekujete. Što se tiče temperature, one će danas ići do 33 stepena, u Beogradu do 29 i u Beogradu mogući pljuskovi.
0: Če majko. Tri stvari. Prva koju juče nismo znali, danas znamo, da je Novak Đoković u finalu mundijala navijao, odnosno na finalu, pošto je bio tamo na utakmici, navijao za Mesije i Argentinu. Nadamo se da ga emocije nisu savladale, da je plakao kao i ovaj ostatak ovih sportskih velikih sportaša.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Lidija Vukićević juče proslavila 64. rođendan. Izjavila da u ovim godinama za samo 5 minuta može da uradi 200 trbušnjaka. Bravo za gospođu.
0: Čestitamo gospođu Lidija. I treća koju juče nismo znali, a danas znamo, da, da će Španija biti domaćin mundijala 2030. godine, ja mislim uz Portugal. I to će biti prvi put u istoriji da domaćin bude i aktuelni šampion sveta, da dobija priliku da brani titulu na svom terenu, što bi se reklo. Mada sada Trump nešto hoće to da sa Infantinom da sredi, da ponovo Amerikanci budu organizatori, ali ovog puta samo Amerikanci. Namiriso lovu, batica nema.

0: najdraža za uvek biti ti i ja.
1: Ajmo violinica malo tužno da zasvira. Dobro, može. E, pa znaš što kažem tužno.
2: Tužna priča i sledi.
1: Baš to sam da bravo. E, kako se razumemo, u poslednje vreme nije normalno.
2: Besplatne ležajke u Crnoj Gori na nivou kolaču tiganju dalje prase, moguće.
1: Prase.
2: Ali posle 17 časova i to isključivo samo za građane Crne Gore.
1: Bravo. Bravo vam ga. E, daj i mi na Vračaru neku taksu da ulazi.
2: Pa stvarno tužna priča. Šta je sa Crnogorcima sa Vračara? Važi li to i za njih ili se i njima naplaćuje kao da su...
1: Sad moramo kontramere, sad mi moramo njima ovde nešto
2: naplatiti.
1: Dupli parking, na primer.
2: Pa tako.
1: Da duplo košta parking. Zelena zona, ali za Crnogorce 110 dinara, ne 55.
2: Šta kažu novu odluku Morskog dobra Crne Gore, sud za ljudska prava u Strasburu?
1: Ja ne znam, tamo moramo da se obratimo. Jel ovo ne...
2: Kad naiđe samo neki pa kaže, sad ću da vas tužim. Kako samo Crnogorci posle 17 sati besplatne ležaljke, a šta smo mi?
1: Pa, mi nismo Crnogorci, da ne kažem ono drugo. E, Cobi, Senida i Nevena Božović slede za par minuta, jer 8.37 je, može nam se, ajmo.
3: Slušaš. Jutarnji šou Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde

0: vidiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: leto u vašem najboljem izdanju.
1: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
0: Ajde, ustaj polako.
2: Aj, samo još malo, molim te.
0: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut.
0: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
4: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono...
6: Još samo 5 minuta.
5: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
7: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
8: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.

0: Da, Nevena Božović i Bale u 8 sati 47 minuta, to smo slušali, dobro vam jutro.
1: E, film Odiseja Christophera Nolana zaradila 264 miliona dolara tokom prvog vikenda prikazivanja.
0: Znači subota na nedelju i to je to.
1: I sve pare vratila u kasu za samo 48 sati.

0: Brat.
1: Od snimanja filma, pa vi vidite.
0: Alanver.
1: Film zasnovan na Homerovom epu izaziva bukvalno histeriju po bioskopima. Naša koleginica Marija gledala, a Marija nije neko ko može mirno da sedi 3 sata, ali kaže nije mrdnula ni trepnula, toliko je dobar spektakl. Eto. Pa iz prve ruke. Za sad još nisam čula ni jednu zamerku od ljudi koji su gledali film.
0: Ja tražim moment da odemo da gledamo, ali...
1: Pa evo, možeš sad...
0: Treba se rešiti malog deteta na 3 sata negde i otići u bioskop, razumiješ?
1: Kažu da Hollywood odavno nije snimio ovako nešto, pa evo, obećavam, uskoro će i karte neke biti na Radio S za vas.
0: Ti obećavaš, dobro.
1: Trpite se još malo, za koji dan. A... Do tada, ako vam ono ne predstavlja problem, evo preporuke da možete da ogledate Odiseju za vikend.
0: Pa da.
1: Kažu da je film nad filmovima.
0: Ajde, baš da vidimo, ja dočekam i ja isto. E, za kraj ovog sata, 3 za redom idu Parni valjak, pa Hertz, pa E.T.

this too hard. Can't get along, damn.

0: Da, i ti ne traži ljubav. 9.00 je tačno. Dobro jutro. Jutarnji show
1: Radio S. Uz Jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa trenutno u Srbiji uglavnom sunčano, očekuju se pljuskovi danas sa grmljavinom u toku dana. Što se tiče temperature, ići će do 33 stepena, Beograd do 29, trenutno Sombor 22, Novi Sad 21, Valjevo 20, Leskovac 19, Vranje 16, u Beogradu 20 stepeni ravno. Još uvijek prijatno i lepo napolju, idu vesti za 9 jutro.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Još je neizvesno da li će američki OFAC produžiti licence NIS-u za rad i MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u posle 31. jula, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Istakla je da ključnu ulogu u tom procesu ima Vašington i da strateški dijalog Srbije i SAD-a predstavlja dobru osnovu za rešavanje tog pitanja. Prva deonica obilaznice oko Kragujevca gotovo je završena i uskoro bi trebalo da bude puštena u saobraćaj prvih 5 kilometara od petlje Jovanovac do petlje Petrovac. Nova brza saobraćajnica gradi se u tri faze, a bit će duga 22 kilometra. Sednica Skupštine grada Novog Sada održat će se danas sa početkom u 10. Glavna tačka dnevnog reda bit će rebalans budžeta za ovu godinu. Rezerve krvi su na minimumu, a kako kažu iz Instituta za transfuziju, najviše nedostaju A i nulta krvna grupa, dok su zalihe ostalih grupa drastično smanjene zbog sezone godišnjih odmora. Nadležni pozivaju građane da daju krv. Hidrometeorološki zavod izdao je za danas upozorenje na grmljavinske nepogode, naročito na području zapadne, jugozapadne i južne Srbije. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred. Slušali ste vesti.
0: Sljedeće su u 10 kod Alex. Leto bolje zvuči,
1: radio je. Sa tobom su Irena i Ivan.
0: Jesmo, tu smo još sa vama sat vremena.
2: Amerikanci poludeli za cipelama koji se koriste isključivo u WC-u. Zovu se shit shoes.
0: Shit shoes.
2: Jednostavno, da vam noge ne bi visile sa WC šolje, možete udobno da sedite, obučete te papuče. One imaju ogromne platforme od 18 cm, imitiraju prirodni položaj čučnja tokom sedenja na WC šolji.
0: Ne znam ni šta je stari dobri čučavac, zato i ovo koristi.
2: Ili popularni kakilak, ta neka stoličica koja je, verovali ili ne, jednom prilikom i završila kod mene u stanu. Neko mi to poklonio.
0: Jer našla pravu svrhu.
2: Neko bi to poklonio i slušaj, nije bilo loša stvar, svako ko uđe u toalet nije znao šta je i mislio je da je to za decu, da dohvate lavabo, da se popnu na tu stoličicu i doperu ruke, a deca već velika, pa im nije bilo jasno. I onda kad se renoviralo kupatilo i to izletelo i pojma nemam gde je, ali...
0: Slomio je majstor sigurno kad je htio da ti dohvati cevku gore da okreći.
2: Ali ne bi imala ništa protiv da ponovo pronađe put do mene, eto.
0: Pa znači morat ću ja kakilak da ti...
2: Tako da Amerikanci kasnite...
0: Žestok. I znate šta je ovo što slušamo? Novo, Nući i Emina Jahović, Sudar Svetova, pa onda nešto starije, Kiki Lesendrić, Kako si lepa, idemo lepo, započinjemo ovaj poslednji sat za danas. Dobro jutro.

0: Oh yes. Da, kako si lepa. Kako je lepo bilo proteklih meseci, kusur dana može se reći. Da, nije to, to je bilo mnogo više od mesec dana, dragi moji, da.
1: I šta ćemo sad?
0: Ne znam šta ćemo da radimo sad kad nema mundijala.
1: Šta će biti vaša glavna preokupacija sad kad je fudbal gotov?
0: Realno i vi ste gledala i vi ste bile u tom hajpu.
1: Jesmo.
0: Tu je Jude Bellingham, tu je bio iranski golman.
1: Haaland.
0: Jedno vreme, tu je Haaland. I vi ste imali šta da gledate, šta da pratite na Instagramu, čemu da se nadate i tako dalje. Dok smo mi iole onoliko pratili golove koliko nam je vreme dozvoljavalo s obzirom na to da se igralo u rane jutarnje časove uglavnom.
1: Mesec dana svi su živeli na tom fudbalu, fudbalskom adrenalinu, pivu, krilcima, grickalicama, mrvilo se tu na sve strane i po kući, bogami. I sad fudbalska dijagnoza zvanično završena. Messi, svi se okupali tamo, Messi, Mbappe, Jamal.
0: Svi se okupali u suzama, je. I Mbappe i Messi, samo Jamal nije.
1: Pitamo vas, šta ćete sad raditi? Evo, gotovo i od jutra si sa realitijem. Čujem, gledam na portalima, vidim pobedila Stanija. Znači, nema ni toga više. Ako niste gledali fudbal, onda ste možda gledali, nažalost, to. Ali eto, i to je gotovo. I šta sad? Šta ćete sada gledati?
0: Pa kvalifikacije za Ligu šampiona u normalnim terminima. Eto, to mogu da gledaju na Zvezdini navijači i da uživaju. A mi da pratimo ove ostale utakmice.
1: Čula sam da su se izvesni bacili na gledanje neke serije posle Sultanije Hurem, došla neka Sultanija ko Sam.
0: I to ima?
1: Da, i sad se to binđuje. Da li ćete pročitati možda neku knjigu? Ima mnogo lepih knjiga.
0: Da li ćete nešto ishjeklati od prirodnog materijala?
1: Ili ćete visiti na Netflixu možda? Eto, šta raditi od 12 do 23? Svaki dobar savjet je dobrodošao. Na Viberu smo da vas čujemo šta kad je fudbal gotov, kako popuniti rupu od 12 do 23. 0654 4 4 4.

0: Da, Oliver Mandić je obio 9.19. Dobro vam jutro. Da, stojimo, pitanje šta će biti sada vaša glavna okupacija, odnosno preokupacija, kada je fudbal gotov. Da vidimo kreativne odgovore, samo primamo, ništa drugo. Šta ste napisali? Minja kaže, ja ću da sedim na terasi i komentarišem komšije, to je naš domaći sport. Da, dobro, Minja, malo rezervisan za starije sugrađane. Vesko kaže, moja žena je rekla, hvala Bogu, vratili smo muža. Vratili smo tatu, tata se vratio.
1: Evo, Slavko kaže, ne znam za ostale šta će da rade, ja kao producent koji je pre sat vremena završio pod znacima navoda ovaj reality, predlažem plažu od 0 do 24, bar mesec dana.
0: Brado, odličan predlog, Slavko. A vidi Marko, vidi Marko. Deca su me već pitala, tata, jel ostaješ večeras kod kuće, pošto tata, sine, paljba svako večer.
1: Strava. Neko je napisao, sutra imate Voša Partizan. Istina.
0: Da, da.
1: Jeste, ima.
0: Ima, ima ta kvalifikacije za neke ovaj evropska takmičenja. Dobro, eto, i biće za animacije, naravno fudbala neće nedostajati.
1: A znaći ćete se valjda već.
0: Ali ovog reprezentativnog koji nas u srce gađa, toga nema naredne četiri, mislim biće Lige nacija, ali nije to to kad nije svetsko prvenstvo. A, dobro. Ajde, šta ćemo u nastavku?
1: Ko se u mimovima okupao ovih dana, šta je Holand kupio i poklonio svom gradu i ko pogura Teu Teirović kad je mrzi da podigne pozadinu?
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Jeste li čuli za Octopod Travel?
6: Za Octo... nisam još.
5: Da li ste čuli za Octopod Travel?
6: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
7: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
8: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
9: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
12: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
13: Želite efekat profesionalnog mikroneedling tretmana bez odlaska na invazivne procedure? Nova Evelyn Super Needles, inovativna anti-age serija profesionalne nege, sada dostupna i za samostalnu primjenu. Napredna formula, inspirisana mikroneedling terapijama, postiče regeneraciju, zateže kožu i vraćaju blistavost bez invazivnih metoda. Vidljivo mlađa, čvršća i zaglađena koža. Evelyn Super Needles. Evelyn Cosmetics, proizvodi dostupni u vodećim drogerijama, mnogobrojnim apotekama i na sajtu eko
14: kosmetika.rs. DTL akcija do 27. jula. Smoki 150 grama 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
15: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.

0: ideš mlad.
1: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
2: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Ima gužvi na Arizoni, odmah da vam kažem, to vas čeka, ali nije ništa strašno. Očekivano da malo ne možete baš tako glatko u Grčku da uđete. I ne možete baš glatko da izađete iz zemlje, jer na Preševu, evo, 1, 2, 3, 5 kolona vozila. Sve neki tamni automobili, Bože me sačuva. Može Prohor Pčinski, to uvek preporučujem. Što se tiče Gostuna, jutro se bio opterećeniji, sad dve kolone rade, dobro, ali verovatno se i čeka. Na Špiljanima se, baš je dugačka ova kolona na Špiljanima, takođe se čeka i ova Jabukica koja je uvek slobodna, ako vam se malo duže vozi, ako nemate šta drugo da radite, volite da vozite. Gradina je juče bila u paklu, danas malo manja, malo lakša situacija, prelaz sa Bugarskom. Tako vam stoje stvari trenutno sa ovim glavnim prelazima, da si ide na more, radije želi srećan i pametan put.

0: Mesija u Kadi, pa su onda mimovi kružili da se i Trump kupao, pa onda na kraju KFC okupao McDonald's, i sad kad su svi okupani nemam pojma šta ćemo sad.
1: Pa ima i onih mimova gde Infantino i Messi plešu na nekom balu i tako. Ima i tih, ma imam raznorazno, ovo prvenstvo je fantastično ispalo po tim diskutabilnim stvarima koje, od kojih je nastalo milion mimova. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je Erling Haaland kupio jednu od najvrednijih knjiga u istoriji Norveške, sagu o norveškim kraljevima, za čak 135.000 evra. Ne znam zašto toliko koštava knjiga, ali on je nju poklonio biblioteci svog rodnog grada Brinea. I ovo je najskuplja knjiga ikada koju su Norvežani prodali, a dostupna je javnosti ovde u već pomenutom rodnom mestu Erlinga Haalanda.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Tej Tejirović muž full podrška u trenucima kad je mrzi da ustane iz kreveta, bukvalno da podigne pozadinu. Kako kaže, on me doslovce onda pogura.
1: Da, ja sam se pitao, rukama ili nogama, znaj, ja nekad ženi pomognem i nogama, onako, osloni se. Broj 1, jutarnji šou.

0: Brigo moja. Dobro, Dino Merlin i Briga, 20 do 10 je. Posle manifestacija koja je objedinila ljubitelje pacova na Vračaru, održan je prvi dogi matine, bravo! Avavav, uz koktele. DJ-a, izlazak sunca na krovu hotela u Knez Mihajlovoj, dogi
1: zalazak,
0: matine.
1: Misliš.
0: Zalazak, pardon, pseći raj.
1: Ako sad kažete jao, nemojte očajavati, 30. avgust na istom mestu je novi dogi matine.
0: Dođete, družite se, druži vam se kuce.
1: Kod mene dogi matine svako veče tamo na Poljančetu.
0: Pa i kod mene.
1: Znači, kad se okupe ovi što ih ja zovem moji kučkari, ali to od milja
0: jel
1: kažem.
0: Jel ih poznaješ?
1: Naravno da ih znam sve.
0: Da.
1: Onda krenu da pričaju kako su proveli dan, pa kako su deca, pa do toga kako je Lea ili Čeda ili šta je, ko je napravio kakav
0: Roxy,
1: skandal.
0: Roxy, Arija, Maša, to su...
1: Lea, Šnaucer, Čeda, ovaj Jack Russell.
0: Ema, Ena, ne, kako? Eni, sećam se i nje iz starog kraja. To su sve, da, kučkari koji ovaj, puste kuce da se... doigraju,
1: znači,
0: oni
1: svi mi
0: da se
1: imamo dogi matine svako veče.
0: Brat, tako da ništa novo.
1: Ali ako hoćete neku fensericu, ono, uz koktele i to, evo, 30.
0: avgust.
1: E, to
0: mora na Kroviću.
1: Pa da. Možete tamo ovaj, isto da se družite.
0: Prijavite se. Željko Vasić i Aleksandar Radović slede za par minuta. Slušaš. Jutarnji show Radio S. Uz Jela
2: Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ko kreći kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
2: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
5: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: I bar! Čekaj, da li je video?
8: Nije! Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
9: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
10: Gomex, specijalna ponuda. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 21. jula. Sladoled King, Seduction ili Desire, 3 komada, 499,99. Maslinovo ulje Monini, 1 litar, 1199,99. Pirinač Rizi, 900 grama, 139,99.
11: Vaš Gomex.

0: koje ti prija.
1: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim, Irena vrišti, stao program kad vrana. Siva vrana. Kurim ti se sam čuo Ivana.

Sekunda, Aleksandar Radović je ovo bilo u 9:52 i to bi bilo to za danas, dragi naši. Ljubimo vas do sutra. Na isto mesto, isto vreme, od 6 do 10, nema greške. Sad preuzima Alex, a vi naravno budite uz S ceo dan, puno zanimljivih pričica u koje možete da se uključite putem našeg Viber broja 0654 44 494 i naravno gotivne muzike. Ćao!

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: U prvom dijelu dana biće suvo, popodne biće uslova za kišu, pljuskove i grmljavinu, ponegde su moguće i nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Maksimalno će danas biti do 33, u Novom Sadu 24 u ovom trenutku, Valjevo 23, Niš 19, Beograd 22. Vreme je za vesti u 10, dobar dan.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Još je neizvesno da li će američki OFAK produžiti licence NIS-u za rad i MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u posle 31. jula, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Istakla je da ključnu ulogu u tom procesu ima Vašington i da strateški dijalog Srbije i SAD-a predstavlja dobru osnovu za rešavanje tog pitanja. Prva deonica obilaznice oko Kragujevca gotovo je završena i uskoro bi trebalo da bude puštena u saobraćaj prvih 5 kilometara od petlje Jovanovac do petlje Petrovac. Nova brza saobraćajnica gradi se u tri faze, a bit će duga 22 kilometra. Rezerve krvi su na minimumu, a kako kažu iz Instituta za transfuziju, najviše nedostaju A i nulta krvna grupa, dok su zalihe ostalih grupa drastično smanjene zbog sezone godišnjih odmora. Nadležni pozivaju građane da daju krv. Hidrometeorološki zavod izdao je za danas upozorenje na grmljavinske nepogode, naročito na području zapadne, jugozapadne i južne Srbije. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred. Za kraj sport. Predsednik košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović novi je prvi čovek ABA lige. Odlučeno je na skupštini regionalnog takmičenja u Zagrebu. Slušali ste vesti.
1: Hvala Miljana, čujemo se.

21. jul. Napolju prijatnih 20-ak stepeni, što bi se reklo idealno. I mislim da smo svi malo odahnuli što će narednih dana biti tako, zato što prijaće malo ipak da se restartujemo. I ne znam da li ste primetili, ali prijaju izuzetno ove hladnije noći i večeri. Ja možda sediš vam koliko čovjek na terasi, ja bolje se spava. Eto, kad nam je sve već tako prijatno, idemo prijatno i da slušamo muziku. Dan sa Alex 2 i ovog utorka. Uživajte.

0: Dobar dan.
1: Radio S.
2: Update.
0: Španija će biti domaćin mundijala 2030. godine, što je prvi put u istoriji da će domaćin biti aktuelni šampion sveta. Meni je top što ćemo samo imati utakmice u Evropi i vjerojatno ćemo ih gledati u normalno vreme za razliku od ove godine. Apple izbacio 9 novih emođija, ima neki leptir, pa pored njega odmah hvataljka za leptir, mislim, jadan leptir bukvalno, kometa koja pada, palčevi kao nešto levo i desno koji pokazuju, slomljeni emođi, ali bukvalno kao da ga je neko čekićem ulupao, krastavac, mislim da je kreda, i kao svetionik. Iskreno, ne znam, ništa od ovoga mi ne treba. Verujem da mi je potreban neki drugi emoji, ne mogu sad setim koji, ali baš ni leptir, ni hvatetka za leptira, ni krastavac, ništa od toga mi ne treba. Vraća se najskuplji enterijer bivše Juge, plavi voz ponovo spaja Beograd i Bar, ali ovog puta ne samo za diplomate. Malo više o tome pričat ćemo u nastavku.

0: Bila Evanđelina, slušali smo Beskraj na radiju Este. Dobar dan, želi Alex. Vraća se najskuplji enterijer bivše Juge, plavi voz ponovo spaja Beograd i Bar, ali ovog puta ne samo za diplomate. Pričamo o ome zato što je ovo stvarno jedinstvena prilika da onako doživiš to neko luksuzno putovanje, a po nekoj pristupačnoj ceni, jer nekako to putovanje je bukvalno kao neki dokumentarac o putovanju, jer putovati u plavom vozu to je stvarno vizualni doživljaj. Putovanje traje 12 sati, ali nije naporno kada vam je vagon kao muzej, to je bukvalno privilegija onda koji si platio. Cene ležava u vagonima plavog voza su jednake cenama u spavaćim kolima redovno sastava voza. Za single kabine potrebno je izvojiti 45 evrića na kartu, dok je za double kabinu potrebna karta drugog razreda i dodatnih 20 evrića. Nisu ovo neke jake cene, a eto, može biti neko baš zanimljivo iskustvo.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
2: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Letnja vrelina. Još vrelije sniženje.

0: Personal Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & prodavnicama, kao i online na fashionalfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada u popuste do 50%.
1: Ste li čuli da je u Envonu velika letnja akcija?
2: Šta?
1: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
2: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
1: E pa, imat ćemo. Idemo u Envon.
2: Ajde.
3: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Envon salone na 53 lokacije širom Srbije ili envon.com.
4: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: DTL akcija do 27. jula. Feri 900 ml, 269,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: A sada je Planeta Shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na eplaneta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštinske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. Eplaneta, to je to.
6: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
7: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
8: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
9: Dobro, nešto bolja situacija na graničnim prelazima danas nego juče. Gradina izlaz, trenutno najveća gužva, ima 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolona koje su sve pune i Preševo je u problemu i ulaz i izlaz. Ko može neki izbegava, Evzoni trenutno dobar, nema većih zadržavanja, eto to je neka važna vest. U Beogradu takođe bez većih gužvi u ovom trenutku, samo polako. I bez žurbe, srećan put, želi Radio S.

Dobar dan, želim slušati Radio S. Bili su ovo Camila Cabello i Ed Sheeran u pesmi Bam Bam. Pravilo o besplatnim ležaljkama posle 5 popodne postalo je glavna tema na primorju, zato što su ležaljke suncobrani na crnogorskim plažama sada besplatni posle 17 sati samo za građane Crne Gore, dok je ranije to važilo i za turiste. Znači, Crnogorci su odlučili da samo za njihove ljude bude besplatno. Ne znam da li to važi za ove vračarske Crnogorce, jer oni su nekako više vračarci nego Crnogorci, ali svakako za turiste ne važi. E sad, šta još može da vas trefi u Crnoj Gori ove godine? Malo ćemo više pričamo

0: Dobar dan vam želim, slušajte Radio S, utorak je danas, 21. jul, 10 sati, 41 minut, da. E ovako, ko letuje ove godine u Crnoj Gori, znači posle 5 ležaljke ne plaćaju samo Crnogorci, a takođe šetnja od plaže do apartmana u kupaćem kostimu ove godine može da košta kao, pa otprilike 10 dana punog pansiona. Ako uđeš u prodavnicu u kupaćem da kupiš samo vodu, izađeš lakši za 200 evra. Na Crnogorskom primorju ove sezone važe nova pravila oblačenja u 6 crnogorskih opština, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj. Mogu ići kazni do 1000 evra, realno deluje onako poprilično preterano za turiste, zato što, mislim, niko ne ide na odmor da sad nosi ono formalnu odeću do prodavnice, ali opet, ajde, okej mi je i da ne uđeš u prodavnicu u kupaćim gaćama. Ali okej mi je, na primjer, da devojke uđu, ne znam, da imaju šorca, da gore su kao u kupaćem. Razumete, malo mi je kao to okej. Ali ne vredi, znači nema kupaćih, vam plaže, tako da, kaže Crna Gora, malo osnovnog bontona ne košta ništa, a realno vam može uštediti baš dosta para, da ne potice kasno.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
2: Džine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
3: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
6: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
7: Ajde, ustaj polako.
8: Aj, samo još malo, molim te.
7: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
8: Ne, molim te, samo još minut.
7: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
9: Upoznajte Alpod, modove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ide samo nogama. Alpod, modovi da padneš na pod.
10: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
11: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
12: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
13: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
14: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letni popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
15: Ko kreči, kuću leči.
16: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
15: www.roma.rs.

Pa ne ide to, realno. Bitanga i princeza nikad nisu bili par. Za 8 minuta biće 11, dobar dan. Novak is living his best life ovih dana, igrao s fani tenis Justinom Bieberom u Njujorku, pa je udarao krušku, pa je malo bacao na koš i na kraju najjača scena gde sedi u gaćama u nekoj kadi i priča kako mu je otac Srđan najluđi na svetu i kako iz male Srbije došao da pomete Federera i Rafu, bukvalno, znači, ludilo. Gledao finale svetskog, slikao se sa Messijem i svim facama na premijeri svog novog, mislim, na premijeri svog dokumentarca koji će izaći 20. avgusta na Amazon Prime-u. Znači, bukvalno, Nola je samo tako nastavi, zaslužio si sve. Ja čekamo, iskreno, da imamo šta ćeš sledeće radiš, gde ćeš da ideš. Pratit ćemo to pomno, jer tvoje avanture van terena su baš jake, iskreno.

0: odnesem.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: U prvom dijelu dana suvo, posle podne biće uslova za kišu, pljuskovi i grmljavinu, ponegde moguće i nepogode sa gradom. 33 stepena, maksimalna dnevna za danas. Trenutno Sombor na 26, Sremska Mitrovica 23, u Požegi 19, Kop 17, Zaječar 27, Beograd 24 u ovom trenutku. Vreme za vesti u 11. Dora je sa nama.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Za područje južnih delova Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, za područje Kosova i Metohije, kao i za jugoistočnu Srbiju je izdat najviši crveni stepen upozorenja na ekstremne vremenske nepogode. Pokrenuta je procedura za prenos SMS hitnih informacija građanima. Evo i ostalih vesti. Još je neizvesno da li će američki OFAK produžiti licence NIS-u za rad i MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u. Posle 31. jula izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Istakla je da ključnu ulogu u tom procesu ima Vašington i da strateški dijalog Srbije i SAD-a predstavlja dobru osnovu za rešavanje tog pitanja. Prva deonica obilaznice oko Kragujevca gotovo je završena i uskoro bi trebalo da bude puštena u saobraćaj prvih 5 kilometara, od petlje Jovanovac do petlje Petrovac. Nova brza saobraćajnica gradi se u tri faze, a bit će duga 22 kilometra. Rezerve krvi su na minimumu, a kako kažu iz Instituta za transfuziju, najviše nedostaju A i nulta krvna grupa, dok su zalihe ostalih grupa drastično smanjene zbog sezone godišnjih odmora. Nadležni pozivaju građane da daju krv. Tokom proslave pobede fudbalske reprezentacije Španije u finalu svetskog prvenstva poginule su dve osobe, više od 80 je povređeno i najmanje 12 je uhapšeno širom zemlje. Čuli ste vesti.
2: Hvala ti puno, Teodora, čujemo se opet u podne.
5: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom je Alex.
2: Dobar dan još jednom, dragi ljudi. Nadam se ste dobro, se dobro držite, utorak. Danas malo ćemo da pričamo o kancelarijskom bontonu u nastavku, ali pre toga ćemo tri u nizu, naravno. Tijana Bogićević nekako nikako, bit će Jakov Jezinović i započinjemo ovaj sat sa gospodom iz Magla Benda. Ova stvar se zove Čini mi se čini. Uživajte.

meni je ovo omiljeno, jako, jako ovljeva pesma, iskreno da kažem. Nećeš spavati u 11:13, a pitanje dana je da li je cool ili ne cool pozajmiti tuđu hranu iz kancelarijskog frižidera. Znači, situacija ovde u kancu prije neki dan, maltene izbio sukup zbog dva kisela mleka koja stoje samo u frižideru i koleginica dolazi i kaže, jel nečija su ova kisela mleka, uzela bi jedno, baš mi se jede i vratit ću sutra. Pošto smo mi svi rekli da nije naše, ali kao par nas je bilo u fazonu, kao brate, idi uzmi kiselo mleko, pa sutra donesi jedno, u kraju krajeva ima dva, znači ako neko hoće imaš jedno, ali naša koleginica Dušica je bila u fazonu, ne, ona je branila tuđu imovinu i rekla, ne može da se uzima kiselo mleko, to nije u redu, la la la, tako da, došli smo do toga da smo onda pričali ko je sad tu u pravu, ako ga nisi kupio, ne treba ni da ga uzmeš, kaže Dušica. Ja sam onda čitala nešto, kažu, prema istraživanju, čak 29% zaposlenih priznaje da redovno krade hranu iz zajedničkog frižidera, da u nekim IT firmama u San Francisco su uveli čak pametne frižidere koji beleže ko je tačno otvorio vrata i zvuk artikla, ovo ne mogu ni da zamislim. Da li ovo je preterano ili ipak nije? Šta vi kažete? Javite na Viber. Ja naravno nisam za to da neko dolazi i uzima vašu hranu iz frižidera, ali to kad je nešto hića ima, pa uzmeš kiselo mleko, uzmeš, ne znam, jedan limun, onda sutra vratiš, ja mislim da je to u redu. Šta vi kažete? 065 44 494, otvaramo polemiku na Viberu.

0: Zana, kućica na S-u 11.21, pitanje dana, da li je... Cool. Ili ne cool. Pozajmiti tuđu hranu iz kancelarijskog frižidera i eventualno kupiti i vratiti... sutra pišite na Viber 065 44 494, kaže Željko u redu je uzeti, ali ako vratiš, a šanse da se vrati su 1%. Dobro. Nemanja kaže, kod nas u Maksiju mi magacioneri imamo jedan frižider i sistem je sve to naše, svako uzima i kupuje ko šta hoće, kao porodica smo. Ovo je baš lepo, iskreno, mada možda je to do toga što oni kao rade u prodavnici, pa im je lako da brzo kupe ako im nešto zafali, ali generalno baš lepo. Biljana kaže, ok je da uzmeš i da vratiš sutra, to može, ali da ja od moje plate hranim i sebe i tebe, a ti svoju platu strpaš u džep i da se praviš lud, e to ne može. Ma slažem se, da, ne može nikako da kao uzimaš i sad, no, mislim... Ali to, ako je hića, zaboravio si, baš ti se prijelo to, a nemaš blizu sad neku prodavnicu, nešto kupi, uzmeš, brate, kiselo mleko i doneseš sutra, mislim. Evo, Jelena kaže, pa ukoliko se osoba čija hrana slaže sa tim, ok, bez saglasnosti nije. Pozdrav, Alex, od Jelene. Dobro, da, i ovo je istina. Mora pitiš. Ako osoba kaže može, onda je to skroz legit, real. 065 44 494, da li je cool ili ne pozajmiti tuđu hranu iz kancelarijskog frižidera i vratiti je sutradan, javljajte.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
2: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
3: Idemo!
1: Sada ili nikada, novi Geely City Rave može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rave po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Ste li čuli da je u Envonu velika letnja akcija?
7: Šta?
6: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
7: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
6: E pa, imat ćemo. Idemo u Envon.
7: Ajde.
8: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Envon salone na 53 lokacije širom Srbije ili envon.com.
9: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
10: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
11: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
12: Utorkom pecamo na Soma.
13: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
14: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
16: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
17: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi, da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Do 31. jula radovi na deonici petlja Ruma, petlja Šabac u oba smera. Shodno dinamici ovih radova, za saobraćaj će biti zatvorena preticajna ili zaustavna traka. Što se tiče trenutnih gužvi, imamo sudar na, pa ovo je, aha, Rumenački put između Rumenke i Novog Sada, i stvara se gužva tačno kod gornjeg Sajlova. Ako sam ja to dobro rekla, tako da znate ko ide u tom smeru. Ima gužve u Beogradu, gužva na Pančevcu u smeru ka Bogoslovi i nešto malo kod Autokomande. Srećan put, želi Radio S.

Evo Sergej Četković, slušali smo 1000 razloga, pitanje dana je da li je cool ili ne cool pozajmiti tuđu hranu iz kancelarijskog frižidera i onda je vratiti sutradan. Znači, ne kao da uzmeš i to je to, nego da je vratiš. 065-44-494, kaže Sandra, nije cool, nema šta neko da dira iz frižidera, bilo šta što nije njegovo. Okej, okay, Sandra vrlo onako izričita. Kaže Sanja iz Bora, jednom je kolega ostavio tortu u frižideru za rođendansku proslavu samo da bi našao dopola pojedenu pre nego

je hrana i on ti dopusti da pozajmiš, onda je u redu. Dobro, vrlo smo podeljeni ovde, moram kažem, ili smo izričito ono da ne, nije nikako u redu, ili su to ljudi u fazonu, ako vratiš, ako pitaš, onda je to okej. Okay. Ja isto mislim, ako pitaš i ako stvarno vratiš, ono stradan, da je to skroz u redu, jer kao, to je pošteno nekako.

0: slušati Radio S, Novi Zvuk i najbolje pesme. Za nama Petar Grašo i pesma Voli me. A pred nama Vlado Georgijev. Nisam ljubomoran, stiže na S kroz par minuta. Biće posle toga i Franka. Ova pesma se zove Preživjet ću. Slušamo je brzo na S.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči. Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu. Tepih Sani 80 x 150 cm 3590. Visilica Stil 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.

0: Lučilo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
4: Rusnica!
5: Tu!
4: Demanoza!
5: Prisutna!
4: Hialuroni hondroitin!
6: Spremni!
4: Ko smo mi?
6: Uroil!
5: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
4: Jer mi smo šta?
6: Uroil!
5: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
7: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono...
8: Još samo 5 minuta.
7: Istraži

0: pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
1: I bar! Čekaj, da li je video?
2: Nije!
1: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
3: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
4: Gomex. 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Papir Perfex Cotton 12 komada 299,99. Sladoled Quattro Colori Choco 1500 ml 419,99.
5: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Čanka, preživjet ću u 8 minuta do 12, do pretanja.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Eto, ispunila se želja celom svetu, Argentina nije prvak sveta, a i realno Šparci pokidali, toliko su dobri bili da su bili dosadni, ono...
3: Priši
2: nekako savršeni, 800 dodavanja,
3: bez greške sve,
2: samo dave i dave.
3: Protivnika,
2: melju, ali, kažem, nekako dosadno, mada ako će opošteno, Argentina bila još dosadnija, Messi ništa. Ona slika što su je iskupali kad Messi kupa Jamala ko bebu,
3: kao zamišljen,
2: setio se kad je kupao Jamala i kaže u sebi, ono, oblačić izašao gore,
3: kud ga nisam udavio.
2: Kakve boleštine ljudima padaju na pamet. Čestitamo Španiji, a mi sam, svi moramo da se okrenemo drugim obavezama, ali ja sad ne znam koje su to obaveze. Šta ćemo da radimo sad kad se prvenstvo završilo, ja nemam pojma.
3: Jedino krenemo na padan.
2: Moramo, počnemo, igramo padan, ljudi, svi vas.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3 do...

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: U prvom delu dana biće suvo, jeste, a onda popodne nas očekuje kiša, pljuskovi, grmljavina, ponegde mogući nepogode sa gradom, najviše dnevno oko 33. Što se tiče trenutnih temperatura, u Novom Sadu 28, Valjevo 26, toliko ima u Kragujevcu, Požega 21, Sjenica, Boga mi samo 19, Vranje 27, Beograd 26 u ovom trenutku. Vreme je za vesti u 12. Odora je tu.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije primio je u oproštajnu posetu ambasadorku Savezne Republike Nemačke u Srbiji Anku Konrad. Ona je od 2022. godine ambasador Nemačke u Beogradu. Još je neizvesno da li će američki OFAK produžiti licence NIS-u za rad i MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u posle 31. jula, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Istakla je da ključnu ulogu u tom procesu ima Vašington i da strateški dijalog Srbije i SAD-a predstavlja dobru osnovu za rešavanje tog pitanja. Član Saveta REM-a Miloš Garić navodi da iako je prva sednica novog Saveza REM-a završena bez izbora predsednika i zamenika predsednika, postoji šansa da se dođe do usaglašenog rešenja oko ovog pitanja do sledeće sednice, koja je zakazana za 29. jul. Za područje južnih delova Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, za područje Kosova i Metohije, kao i za jugoistočnu Srbiju je izdat najviši crveni stepen upozorenja na ekstremne vremenske nepogode. Pokrenuta je procedura za prenos SMS hitnih informacija građanima. Fudbaleri Zvezde sastaju se večeras u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona sa Larnom u Severnoj Irskoj. Utakmica počinje u 9 sa prenosom na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
1: Hvala Teodora, čujemo se još jednom u 1 sat.
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom je Alex.
1: Dobro, evo nas, prošlo podne pre 3 minuta, idemo u drugi deo dana. Malo kako ovo približavaju se ovi oblaci i to nevreme, malo pada pritisak, jel da, pada glava. Pa ajde, kafa, šta nam kažem, i dobra muzika da malo to rasteretimo mozak. Ana Bebić, Preživeću, Anđelina Raketa, Matija Cvek za početak. Uživajte, još 2 sata smo zajedno.

0: krug.
1: Bila je Evanđelina. Ona je Raketa u 12.13 minuta. Godinu dana prošlo od afere sa koncerta Coldplay, ko se seća kada su na Kiss Camu uhvaćeni dvoje u preljubi. I sećate se sigurno, mislim, barem kroz maglu, da je tad stvarno ono sve gorelo, bukvalno mreže, portali, podcasti, ludilo, to se pričalo danima i nedeljama samo o tome. I stvarno u jednom trenutku sam mislila da se ovaj blam ono nikad neće zaboraviti. Međutim, eto, svakog čuda tri dana dosta. Nema šta, čak i najveći blam na svetu je zaboravljen. I evo, posle godinu dana, bukvalno možda se i ne sećate čak o čemu sad pričam. E pa to me danas zanima, za koji blam ste vi mislili da vas neće oprati ono ni Dunav ni Sava, pa se ipak zaboravilo i sad je samo na nivou smešne priče. 065-44-494, izvolite, javite na Viber. Ako je dovoljno vremena prošlo i ako je dovoljno smešno, mislim da možete bez problema da pišete.

0: Bila vas je Nida, ona je donela malo dopamina ovde na S, 12 i 21. A ja vas pitam, za koji blam ste mislili da vas neće oprati ni Dunav ni Sava, ali ipak se zaboravilo i sad je samo smešna priča, 065-44-494. Nada kaže, sećam se kad je htela, kad sam mislila da će me progutati zemlja jer sam na poslu slučajno poslala tračo šefu, direktno šefu. Cijela kancelarija je zanemela, ja sam se bukvalno sakrila ispod stola, 5 dana nisam smela ga pogledam u oči, ali je on košmeker to samo iskulirao. Danas kad se setimo toga, baš se dobro ismejemo. Svaka čast, Nado, kako si se vratila na posao, majke mi mile, posle toga. Isidora Vršac kaže, cijelo odeljenje me gledalo na maturi dok sam pokušavala da budem filmska zvezda, a završila zalepljena na staklena vrata jer sam mislila da su otvorena, ona su bila zatvorena, mislila sam se više nikad neću vratiti u svoj grad posle te mature, ali eto danas to pričam deci svoju uz kafu i smejemo se. Tu nam je i ovaj car koji kaže ovako, Marko je u pitanju, zaspao sam na sastanku s regionalnim direktorom, tih dana krećeli kuću, bio sam preumoran, mislio ću dobiti otkaz, a u stvari mi direktor dao dan da odmorim. I dalje se smemo kad pričamo o tome, a direktor je baš car. U što radite s nekim finim ljudima, svaka čast iskreno. Ivana Novi Beograd kaže, poslala greškom baš bezobraznu poruku na grupu roditelja, malo je bilo skrivenih osmeha na prvom roditeljskom, ali sada je sve ok. 065-44-494, za koji blam ste mislili da vas neće oprati ni Dunav ni Sava, ali ipak je sve zaboravljeno i sad je onako samo jedna smešna priča.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči. Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699, Warner ručni mikser 999, Vox pegla za vertikalno peglanje za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Sada ili nikada, novi Geely City Rain može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rain po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.

0: auto u vašem najboljem izdanju.
1: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
3: www.roma.rs.

0: Svako banja, zeleno srce Srbije.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Opet gužva na granicama, Gostun i ulaz i izlaz ka Crnoj Gori, velika gužva, gužva je i na Špiljanima, tako da ako idete za Crnu Goru, mnogo bolja opcija vam je Jabuka. Gužve trenutno ima i na Gradini, na izlazu možda najveća gužva, kao i na Preševu, i ulaz i izlaz. Gužva trenutno i na Evzoniju. Što se tiče Beograda, silazak sa Gazele ka autokomandi, Bulevar Oslobođenja ka autokomandi, ima nešto gužve, kao i u Zemunu, ulazak na Pupinov most od autoputa za Novi Sad, neka veća gužva se stvorila. Srećan put, sigurnu vožnju, želi Radio S.

Slušajte Radio S, novi zvuk, najbolje pesme. Ja sam Alex, sa vama još nekih sat i po vremena, odnosno do 2 sata. Za koji vaš blam ste mislili da vas neće oprati ni Dunav ni Sava, ali onda se to zaboravilo, jer svakog čuda 3 dana dosta. 065-44-494, kaže Miloš, pukla mi pantalone na sred venčanja u crkvi dok sam kumovao. Ajoj. Cijelu svadbu išao vezanog sa koja kostruka dok nisam malo popio, posle me bilo baš briga, išao tako. Glavna priča te svadbe bilo je baš moje pocepane pantalone. Ha! Dobro, ovo je jedna od tih priča koja se neće nikad zaboraviti, uvijek će se prepričavati, ali bar je slatko. Da, smiješno mi. Da vidimo, javlja nam se gospođa Mom of Two Princesses, kaže, poslala sam šefu snimak mog deteta kako se igra, misleći da sam poslala mužu, a on mi

Da, ja nisam propustila. Užas, da, tako da to se dešava. Ali jes možda lakše malo kad se desi s nekim nepoznatim nego s nekim koga poznaješ. Ali šta da se radi? Sve se to na kraju zaboravi i postane samo smešna priča.

0: Bijavo Bojan Marović, slušali smo Alibi na S-u, 18 minuta je ostalo do 1 sat, tako da u narednih 18 minuta bit će Jelena Tomašević, Vertigo, Magla Band, njihova verzija pesme Smejem se, plakao bih, i Crvena jabuka, Tuga ti i ja, za par minuta samo ovde na S-u.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: E, čemu služi pupak? E, sad ovo, da, ajde ti vidi.
3: Pa, to je ono, čime smo povezani sa...
2: Ne, to ne mislimo na to. Pazi ovo, ti se sviđa ovaj odgovor. Pupak služi da staviš u njega sok kad jedeš u krevetu. Može tako?
3: Može.
2: E, da bude tako.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Dis, kako i treba da bude.
4: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za Octo... nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
6: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
2: Šta?
1: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
2: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
1: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
2: Ajde.
0: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
3: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte

0: non-stop ne radim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
7: Renault.
8: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letni popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
9: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući, na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.

Radio S, novi zvuk, najbolje pesme, ovo je dan sa Alex, dobar dan. U Finskoj je popularan nov način upoznavanja uživo. Supermarketi su uveli roze korpe koje su postale simbol za slobodan sam. Znači, ako ste single, slobodni, uzmete rozu korpu i dok čekate, na primjer, red u kasi, vaša korpa zapravo ne krije samo namirnice koje ste kupili, već i vaš ljubavni status. Ovaj trend je postao viralan kada je snimak, naravno, izašao na netu i naravno, ljudi su vam podelili, neko je u fazonu strava, baš dobra fora, neko je u fazonu da im se to ne sviđa. Ja mislim da je to cool zato što roze korpa možda bude baš korisna za introvertne osobe, zato što se tu eliminiše ta potreba za nagađanjem, ono, da li je neko zauzet, da li samo ono, želi da kupi namirnicu u miru ili je raspoložen za nešto više. Znači, roze korpa prosto znači da jeste, ali da ne morate prvi možda da inicirate korak, nego neko kad vidi da nosite roze korpu, onda i kapirate lakše da priče. Mislim da je to čak i mnogo lakše od dating aplikacija, zato što ipak gledaš ono, osobu uživo, a i možda možeš dosta da saznaš o njoj po tome šta kupuje u prodavnici. Tako da to je još jedan plus. I ja mislim da je ovo dobra fora i da treba svuda da uvedemo.

0: je to Hemofarm.
1: Pa biće neka kiša popodne, moguće su i priljuskovi i grmljavina, ponegde i nepogode sa gradom i olujnim vetrom, ali i toplo i danas, 33 maksimalna dnevna, u Zrenjaninu 29, toliko je u Kikindi, Negotin 30, Zlatibor 20, Niš 25, Beograd 28. I do vesti u 1, Teodora spremna.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsjednik Srbije primio je u oproštenu posetu ambasadorku Nemačke u Srbiji Anke Konrad i tokom sastanka potvrdio snažnu posvećenost daljem jačanju ekonomske, institucionalne i strateške saradnje između dve zemlje. U prvih pet meseci ove godine zabeležen je rast broja turista od blizu 7%, a prema najnovijim podacima Svetske turističke organizacije Srbija se nalazi među 10 destinacija koje strani turisti najviše posećuju, izjavio je ministar turizma i omladine Husein Memić. Najavio je usvajanje nove uredbe i početak podele 30.000 turističkih vaučera od 3. avgusta. Sa zvonare crkve Svete velikomučenice Nedelje kod Orahovca na Kosovu i Metohiji nestalo je crkveno zvono, navodi eparhija Raško-Prizrenska. Dodaju da su zabrinuti oko ove vesti i zatražili su brzu, profesionalnu i nepristrasnu istragu. Pripadnici uprave saobraćajne policije zaustavili su u Pančevu vozača BMW motocikla koji nije koristio zaštitnu kacigu. On je imao alkohol u organizmu, bio je pod dejstvom kokaina i na motociklu nije bila postavljena registraciona nalepnica. Fudbaleri Srbije su napredovali za 3 mesta i sad su 40. Na najnovijoj rang listi Svetske fudbalske federacije. Čuli ste vesti.
1: Hvala ti puno, Teodora. Čujemo se opet u 2.
4: Leto bolje zvuči.
0: Sa tobom je Alex.
1: Dragi ljudi, vreme je za naš Stop and Play. Da li neko među vama želi da izabere koju ćemo pesmu sledeću slušamo? Ako vas ima takvih, izvolite biti baš brzi i poslati poruku na Viber 065 44 494. Ko prvi pošalje sada poruku, uključuje se odmah ovde kod mene u program, malo pročeskamo i onda bira jednu od 7 pesama koje su na raspolaganju da cela Srbija sluša u nastavku po njegovom ili njenom izboru. Vidjet ćemo ko će nam se javiti. Ajde, čekam vas pa da biramo pesmu zajedno.

0: Slušajte, Radio S, sada je 13 sati, 13 minuta. Eto, ako neko voli simboliku brojeva, možda neko misli na njega. A sa nama na vezi sada Tijana iz Čačka, koja će da nam pomogne da izaberemo pesmu koju ćemo slušati u nastavku. Tijana, pozdrav!
1: Zdravo!
0: Kako je? Kaži mi, šta se dešava? Ima li vrućine? Ima li kiše? Čega ima?
1: Evo, dobro je, nema vrućine, čekamo kišu.
0: Da, bukvalno svi čekamo kišu.
1: Ne radujemo se.
0: Pa da, iskreno, ni ja, pogotovo vjerojatno će biti malo sparno, ali dobro. Nema ves, šta je tu, ne možemo to da biramo. Ali pesmu možemo.
1: Možemo.
0: Sedam pesama ovde spremnih za tebe, ti ćeš izabereš onu koja ti se najviše sviđa, znaš kako stvari funkcionišu.
1: Važi, može.
0: Idemo, evo, krećemo sa prvom. Vlada Divljan, Letnje kino.
1: Dalje.
0: Dobro, idemo na drugu. Čini mi se da bi i ja dao pola života. Da li možda ovo ja želimo?
1: ajde, neka bude.
0: Ova druga?
1: Da.
0: Može, mislim, pesma je divna stvarno, nego samo nisam skapirala da li smo izabrali ili ne, ali jesmo i neka smo.
1: Jesmo, neka bude ta,
0: neka
1: eto.
0: Uživamo u ovoj divnoj pesmi, zahvaljujući tebi, Tijana, veliki pozdrav za tebe i za Čačak.
1: Hvala, ćao, pozdravljam.

0: Srbijeva Džiboni, 1 sat 23 minuta. Biće u nastavku Čežnjanina Badrić, biće pre toga malo stranog zvuka In the Dark, Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, a malo ćemo da imamo šta se prodešava u saobraćaju za par minuta.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisel A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Ste li čuli da je u Envonu velika letnja akcija?
6: Šta?
5: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
6: Ali Tarzane, mi smo u džungli i nemamo kupatilo.
5: E pa, imat ćemo. Idemo u Envon.
6: Ajde.
2: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Envon salone na 53 lokacije širom Srbije ili envon.com.
7: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
8: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
9: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: I bar! Čekaj, da li je video? Nije!
10: Oči mu suze. Ma šta je ovo? Opet alergija.
11: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
12: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letni popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov. Sve oko vas.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Do 31. jula biće radova na deonici petlja Ruma, petlja Šabac u oba smera, shodno dinamici radova za saobraćaj zatvorena ili preticajna ili zaustavna traka. Gužva u Kragujevcu trenutno u Kneza Mihajla na uglu sa Kneza Miloša u oba smera, da znate. Što se tiče Beograda, gužva trenutno na autoputu od Arene do ulaska na Gazelu, smer ka Nišu i silazak sa Gazele ka autokomandi takođe. Smer ka Nišu, gužva ima na Adi posle sajma, nešto malo u Kneza Miloša. Surčinska kao i Pupinov most, silazak ka Zemunu i ulazak.

0: slušali Čežnju u 13:34. Još malo se družimo, posle toga bit će jedan sat muzikice i onda tri šilja i odašiljač. Dobar dan vam želim.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Kad nema fudbala, šta će biti preokupacija?
4: Na tom pivu, krilcima, raspored utakmica, mrvilo se po stanu dosta.
3: Da. Ne, nema Mbappe, ne.

0: Slušaj Irenu i Ivana
1: svakog radnog dana od 6 do 10
0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Zbog nje

0: Ovo je Radio S, novi zvuk, najbolje pesme, tako će biti i do kraja ovog sata. Biće ovako film, Nježno, nježno, nježnije, Valeri Heroji i U inat prošlosti, Aleksandra Radović za 2 minuta.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
2: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
1: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
4: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For code.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
7: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
8: Gomex, specijalna ponuda. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 21. jula. Sladoled King, Seduction ili Desire, 3 komada, 499.99. Maslinovo ulje Monini, 1 litar, 1199.99. Pirinač Rizi, 900 grama, 139.99.
9: Vaš Gomex. Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući, na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.

8 minuta do 2 sata. Dragi moji ljudi, to je to za danas. Ništa, čujemo se opet sutra, sreda. Idemo jako do kraja nedelje, nema šta. Nema zezanja. Ostanite na S-u, ide satić muzike bez Sandre, ona još uvek odmara, ali stiže Šilja od 3 sata, bit će odašiljač. Uživajte u ovom danu i što kažem, valjda će biti ove neke oluje, kiše i to. Ako slučajno bude, bešte. Aj, lep dan, čujemo se ujutru, pozdrav.

0: uz Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Popodne nas očekuje kiša, pljuskovi i grmljavine, ponegde su moguće i nepogode sa gradom i olujnim vetrom, ali toplo, do 33 maksimalno dnevno. Trenutno u Novom Sadu 26, toliko je u Loznici, na Kopu 18, Niš 25, Beograd na 28.
4: Vreme je za vesti.

0: nama je Teodora Milošević.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsednik Srbije naveo je da je na platformi Kosi Breti primljeno više od 7200 prijava i poručio da je imperativ države da čuje i sasluša građane. Premijer Srbije Đuro Macut i ministar zdravlja Zlatibor Lončar obišli su Institut za onkologiju i radiologiju Srbije. Najavili su da će podhitno biti pokrenuta inicijativa za ubrzavanje svih procedura i izgradnju nove zgrade onkologije, koja će obezbediti adekvatne kapacitete i uslove za lečenje pacijenata iz cele Srbije. Na odboru za poljoprivredu u Skupštini Srbije ministar poljoprivrede Dragan Glamočić rekao je da je afrička kuga svinja prisutna u 7 okruga u Srbiji i dodao da je zaključno sa 20. julom uginulo 29.241 svinja. U Skupštini Srbije novoizabrane sudije položile su zakletvu pred predsjednicom Skupštine Anom Brnabić i predsjednikom Vrhovnog suda Miroljubom Tomićem. Policija u Beogradu zaplenila je 10 kg kokaina i 3 kg heroina i uhapsila jednu osobu zbog sumnje da je počinila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Slušali ste vesti.

0: najbolji zvuk i najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac. Sve to imaš u Intersportu.
2: Ozbiljno?
1: Naravno. Počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. augusta.
2: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu. Intersport. U srcu sporta.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
4: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
7: Ajde, ustaj.

0: Samo još malo, molim te.
1: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
0: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
2: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ide samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
3: Rusnica!
4: Tu!
3: Demanoza!
4: Prisutna!
3: Hialuron i hondroitin?
5: Spremni!
3: Ko smo mi?
5: Uroil!
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil!
4: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
6: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.

0: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Što se tiče gužve na graničnim prelazima, ima, boga mi, možda i više nego pre podne. Na Horgošu, na izlazu ka Mađarskoj, trenutno velika gužva. Crna Gora, Gostun, ceo dan je gužva na ulazu u Crnu Goru. Birajte Jabuku, ako možete, to vam je bolja opcija. Batrovci, ulaz u Hrvatsku, velika gužva isto. Gradina, izlaz ka Bugarskoj, velika gužva, a Preševo u problemu i na ulazu i na izlazu. Gužva ima trenutno i na Evzoniju, nije strašno, ali ima gužve. Što se tiče Beograda, udes neki na ulasku na Gazelu u smeru ka Nišu, zato se stvorila gužva još od arene na autoputu. Gužva ima i na Pupinovom mostu, isto ima neki udes na silasku sa mosta ka Zemunu. Polako, ljudi, nemojte žuriti. Srećan put, želi Radio S.

0: Slušaš
1: Radio S.
2: A reci šta da budem, bit ću za tebe. Kažeš šta da radim, uradit ću sve. Ne govori više,

Radio S. Večeras mi se ne spava i gledam kako gori grad, a mesec je u vagi pa ne znam šta da radim.

0: pesme uz Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: E, čemu služi pupak? E sad ovo, da, ajde da ti vidim.
3: Pa, ono,
2: čime smo povezani sa... Ne, to ne mislimo na to. Pazi ovo, ti se sviđa ovaj odgovor. Pupak služi da staviš u njega sok kad jedeš u krevetu. Može tako?
3: Može.
2: E da bude tako.
1: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Dis. Kako i treba da bude.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
1: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990.

0: partnera. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
5: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
6: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
7: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono...
8: Još samo 5 minuta.
7: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
9: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
10: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.

0: Bedi Milojaković 301. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm. Danas pa neko čudno vreme, malo kiše, malo sunca, malo vlagi, svega ima trenutno u Subotici 28, u Kragujevcu 30, u Beogradu 29. Sutra slične temperature, tu malo ispod 30, ali će biti su 3.1, evo novih vesti nesu. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama.
1: Ovo je Radio S. Na platformi Kosi Bre Ti primljeno je više od 7200 prijava, poručio je predsjednik Srbije i naveo da je imperativ države da čuje i sasluša građane. Premijer Đuro Macut i ministar zdravlja Zlatibor Lončar obišli su Institut za onkologiju i radiologiju Srbije. Najavili su da će podhitno biti pokrenuta inicijativa za ubrzavanje svih procedura i izgradnju nove zgrade onkologije, koja će obezbediti adekvatne kapacitete i uslove za lečenje pacijenata iz cele Srbije. Na odboru za poljoprivredu ministar poljoprivrede Dragan Glamočić rekao je da je afrička kuga svinja prisutna u 7 okruga u Srbiji i dodao da je zaključno sa 20. julom uginulo više od 29.000 svinja. U Skupštini Srbije novoizabrane sudije položile su zakletvu pred predsjednicom Skupštine Anom Brnabić i predsjednikom Vrhovnog suda Miroljubom Tomićem. Glasovima svih 18 prisutnih odbornika Skupština opštine Pljevlja usvojila je deklaraciju o nepriznavanju odluke o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova. Predlagači su naveli da bi usvajanjem deklaracije lokalni parlament izrazio stav da ne prihvata odluku vlade Crne Gore iz 2008. o priznanju nezavisnosti takozvanog Kosova. Čuli ste vesti?
0: Bilo su vesti u tri. Leto bolje zvuči, radio je. Sa tobom je Šilja. Nema Sandra, ali tu su Vuk, da, kao ispomoć, tu je Marija Bellingham. Bellingham, pardon. Dakle, lepi neki dani, taman temperature, ništa ne bi ja tu menio, bez obzira što kao neke oblake vidim. Utorak je 21. julije, godinu dana, malo jače prošlo, par dana više od one najveće afere u istoriji Kiss Camova, kad je kamera navatala ono dvoje u švaleraciji na koncertu Coldplaya. I ovaj događaj izazvao ozbiljnu zabrinutost kod svih onih koji se švalerišu. Od tog dana više ništa nije isto, rađena je čak i neka anketa da li bi išli na koncert sa ljubavnicom i samo 25% rekao da bi sad, eto. Ljudi su u ozbiljnoj frci, čak su neki pokrenuli peticiju da se zabrani ta Kiss cover. Vidjet ćemo šta će biti. Tri vesti na početku od Odašiljača, to ću ja. Biće nešto o Vendi, žena naplaćuje video čestitke za rođendane i dobre pare uzima. Prošlo je tri, počinje Odašiljač, dobar

0: dan. Celu noć, celi dan, LP 3.10, ajmo odno na tri vesti koje u nedostatku Sandra i danas spremlja.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest, ako volite Vend i njenu muziku, imate neki rođendan, neku proslavu i želite da vam baš Vendi napravi čestitku od sad, eto i to može. Čestitka koju će Vendi da vas snimi i kaže nešto ili otpeva košta 50 eur. To je malo para za takvo zadovoljstvo. Vendi čestitka od sada u ponudi za 50 eur. Druga vest, Španija će biti domaćin mundijala 2030. godine, što je prvi put u istoriji da će domaćin

biti aktualni šampion sveta, još jednom čestitke Španiji, ali za mene ono što oni igraju je previše perfektno, toliko su dobri da su bili malo i dosadni. Treća vest, Lidija Vukićević juče proslavila 64. rođendan i izjavila da i u ovim godinama za samo 5 minuta može da uradi 200 trbušnjaka, brate, 200 komada, dobar tempo, malo na jednu trbušnjaku sekundi. Jake vesti, malo više estrade, vidi se da fali Sandra, mada ovo za Vendi mi je stvarno neviđeno i želim za sledeći rođendan video poruku koju će mi poslati upravo Vendi. 3.11 je odošiljač do 6, slušate S, ovo je Dita, bit će i Merlin brzo, dobar dan.

0: Istine dvije Merlin 319. Ako krećete na more kolima, samo polako i pazite kako vozite. U Hrvatskoj, Grčkoj prvo pojas, pa onda tek palite auto. U Makedoniji gledajte gde stajete. U Bugarskoj najmanje kazne. Bugari su blagi, ko priča telefonom 25 evra, toliko i za prolazak kroz crveno bez udesa. Ali zato za nepropisno parkiranje 100 evra. Au, šta je s Bugarima? Crna Gora, da imamo šta je tamo, kakva situacija. Kazne za pričanje telefonom su klizne. Da. Od 60 pa do 150 evra i to onda policajac proceni. Znači, ako se nešto vadite na familiju, na keo, ja te sam samo majku da provjerim i telefon, aj nek ti bude 60 evra za neke duže pozive, bez opravdanja, kažem, ide i do 150 evra kazna. U Hrvatskoj, ko vozi pijan, ko vozi pijan 2600 evra i zatvor. Ko prođe na crveno isto 2600 evra, a ko prođe pija na crveno 2600 evra i ludnica, brate. U ludnicu te strpaju. Također treba znati da ponavljamo to iz godine u godinu, ali morate to da skapirate, da se u Japankama ne sme voziti u regionu i to je kažnjivo, jer on, nemam pojma, palac može se zaglaviti ispod gasa i da nastane karambol. Eto, sad ste spremni, znate u kojoj zemlji okolnoj su kakve kazne. 3.20 je za par minuta, javljam i gde su gužve na našim putevima.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer

0: ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
4: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto ostaviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
8: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
9: Želite efekat profesionalnog mikroneedling tretmana bez odlaska na invazivne procedure? Nova Evelyn Super Needles, inovativna anti-age serije profesionalne nege, sada dostupna i za samostalnu primenu. Napredna formula, inspirisana mikroneedling terapijama, postiče regeneraciju, zateže kožu i vraća joj blistavost bez invazivnih metoda. Vidljivo mlađa, čvršća i zaglađena koža. Evelyn Super Needles. Evelyn Cosmetics, proizvodi dostupni u vodećim drogerijama, mnogobrojnim apotekama i na sajtu ecosmetica.rs.
10: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
11: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
12: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Papir Perfect Cotton 12 komada 299,99. Sladoled Quattro Colori Choco 1500 ml 419,99.
13: Lakše se živi. Vaš Gomex.
14: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
15: Pa, ok, situacija u Beogradu, nema nekih većih gužvi, možda malo na autokomandi i u bulevaru Mihajla Pupina, ostaju i podnošljivo. Ako vidite nešto što ja nisam vidio, samo javljite na Viber 065 44 494. Sljedeći put želim ekipa Radija S.

0: bolestni Ana Stanić i Boris Novković. Utorak je 21. julije. Danas je nacionalni praznik Belgije. To ako znate nekog Belgijanca, kažite mu da smo mu obeležili praznik na S-u. Danas u odašljaču novo nepopularno mišljenje imamo anketu od juče na storiju na Instagramu. Ko nije video, nek sluša. Nepopularno mišljenje: otvorio sam mami profil na Tinderu. 37% ljudi misli da je ovo skroz ok, 63% ne bi volio da vidi mamu srećnu na Tinderu. Ne žele ljudi da im u kuću dođe neki ono čikarade. Neće ljudi da stvaraju slike u glavi ono mama na Tinderu, jako neprijatno. I još nešto, ćerke su u ovome što je stiglo od poruka mnogo tolerantnije. Ako je mama sama, ćerka želi da mama nađe nekog da bude srećna, sinovi neće da mama nađe nikog. Nije baš isključivo tako, ali od prilike, ajde vidimo šta kaže Viber 065-44-494. Nepopularno mišljenje: otvorio sam mami profil na Tinderu. Posle četiri ću vam pričati šta je sve stiglo i koji su konačni rezultati.
1: Večeras mi se ne spava i gledam kako gori grad, a mesec je u vagi pa ne znam šta da radim.

0: Nirvana Zoe 535. I očeras opet fudbal, nije baš svetsko prvenstvo, kvalifikacije za Ligu šampiona, ali kako kaže naš narod, kad nema Đure, dobar i Andrija. Zvezda igra protiv Severnih Iraca, zove se Larne, ne znam ništa o njima. Utakmica počinje u 9. Za 10 minuta odešljač u Nova Vest bez kraja. Ko prati portale i sve žive vesti, nek sluša i nek pomaže ako zna.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.

0: Abunati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa. U Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
2: Šta?
1: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
2: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
1: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
2: Ajde.
0: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
3: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
6: Utorkom pecamo na Soma.
4: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: I bar! Čekaj, da li je video?
10: Nije!
11: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija!
12: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
3: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
13: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
14: Ko kreči, kuću leči.
15: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
14: www.roma.rs.

0: 1 radio za Novi Zvuk. Ne mogu bez tebe,
1: ni opu noć. Marko Stanković,

0: Mene zove Marko Stanković, 15.47, vreme za vest bez kraja, došljačujemo jedni koji nešto fali i ja moram provalim šta je to. Ako sam pročito znao, ako nisam onda nešto lupetam, zato imam 45 sekundi. Možete vi da provate sa mnom, ko zna ili kome neka budalaština pade na pamet, nek piše na Viber 065 44 494. Evo šta su nam poslali.
1: Završi vest.
2: Japanci napravili frižider za...
0: Pre par dana smo pričali ono u odušiljaču da kako se raskladiti u vreme ovih neviđenih vrućine i neki ljudi su ono pričali da u zamrzivač, odnosno frižider, stavljaju jastučnice, malo se rasklade i onda ih stave na jastuke, tako da eto, možda su Japanci napravili za frižidera za jastučnice ili nešto slično su radili kod nas i ljudi koji su želeli da se rasklade tako što su stavljali gaće. I kažu, pola sata, ono, posle toga, posle vađenja gaće iz frižidera, ono, kao, ti si u nekim hladnim gaćima i vrlo ti je prijatno. Tako da, možda to, znači, neka jastučica ili gaće, Dušan kaže, frižider je za papuče, ima i to, Snežana, frižider je za ljude, pa to već postoji. Ali za ove, dobro da ne pričamo, ajde. Postoje frižideri za ljude. Hajde vidimo šta je tačan odgovor i kako zvuči ova vest do kraja.
3: Japanci napravili frižider za ljude, predviđen prvenstveno za gradilišta i poljoprivredne zemljišta.
0: Bravo,
3: u danima
0: smišano.
3: Kada su temperature izuzetno visoke. Uđeš, sedneš i provedeš oko 5 minuta da se rashladiš, a cena frižidera je oko 8000 evra.
0: Da, bravo Snežana, ja sam mislio ono frižideri za mrtve ljude, ali ovo ti si napravila za frižider, upravo si, da, za žive ljude koji bi da se rasklade na gradilištima. Bravo za Snežanu i za sve vas koji ste znali takođe, eto, niste možda samo postali poruku. Nova vest bez kraja, sutra u istom terminu oko 15.45, ovo je Aleksandar Radović. Slušajte se, dobar dan.

0: prvog sata Odašiljača. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm. Danas, pa malo sunca, malo više oblaka, pa boga mi u posljednje vreme dosta i kiše. Kiše na Zlatiboru, u Kraljevu, u Valjevu, u Novom Sadu, trenutno 29 stepeni, u Nišu 29, u Beogradu za sad su 28. Sutra slične temperature, tu malo ispod 30, i trebalo je bude su 4.1. Evo novih vesti. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Na platformi Kosi Breti primljeno je više od 7200 prijava, rekao je predsednik Srbije i poručio da je imperativ države da čuje i sluša građane. Predsednik se zahvalio građanima na poverenju. Premijer Macot i ministar Lončar obišli su Institut za onkologiju i radiologiju.

Sudar Svetanući i Emina. Nepopularno mišljenje za danas, pazio, šokantno. Otvorio sam mami profil na Tinderu, od juče anketa na storiju odašiljača. Sa ovim mišljenjem se slaže 37%, znači nije malo, 63% protiv majke na Tinderu. Ćerke su nekako tolerantnije, sinovi su osjetljiviji. Evo, brat naše koleginice stopirao mami Tinder, ćerka njena, njegova sestra je napravila nalog, jer je mama već neko vreme sama. I ovaj sin kad je čuo, odmah rekao, obustavljaj se, obustavljaj, poludeo. Najviše na sestru, ono, ti ćeš da mi u kuću dovedeš dečka za mamu, pa upravo je, mislim. Majka dovede na gajbu čoveka, kako onda ga zove, ovo sa čikatat, čikatat. Nepopularno mišljenje za danas, se otvorio sa mami profil na Tinderu, 63% ne podržavao. Ajde vidimo šta kaže Viber, 065 44 494. Kod nas u kancelariji 5-1 da im se ne otvaraju Tinderi. Ne kažem ja sad da ona majka koja je sama ostala, da ona treba da, da ona ne treba da voli, baš da zavoli nekog preko Tindera, nemam pojma, nek ide na kališ, nek gleda ono vršnjaki kako igraju šah, nek tamo nađe srodnu dušu. Kale kaže, ne vidim nikakav problem, samo zatucanom čoveku možda smeta da mu mama bude na Tinderu. Hvala lepo Kale, ja sam zatucan čovek, ne želim da čujem ono, sine, ovo je čika Dragan. Jao, baš mi je drago, pa gde ste se vas dvoje upoznali, pa na Tinderu. Idiotski malo da majici otvoriš Tinder i da posle par meseci dobiješ očuh, mada eto 37% podržava ovo, tako da kad saberemo sve sa Viberom, možda ovo i prođe. Nepopularno mišljenje za danas, otvorio sam mami profil na Tinderu, dajte neka iskustva, vi što ste pootvarali te naloge, kako ide majkama, ajde da vidimo da li mišljenje ostaje nepopularno ili propada. Se ne da level piloti, pa se vraća.

Svetiletka, sanjivo piloti, 4:20 je nepopularno mišljenje za danas, za neke dramatično. Otvorio sam mami profil na Tinderu, 63% vas na Instagramu.

0: anketi protiv ove egzibicije, neće da im se majka muva po Tinderima. Na Viberu 11 glasova podrške za majke na Tinderu, 24 protiv. Neko to gleda, pa sebi učinio za njenu sreću šta da bude sama, a drugi su u fazonu, majka da mi se muva sa samcima i udovcima na Tinderu, nema šanse. A i zna se zašto Tinder služi, ne rešavaju oni u krštenicu kad se nađu. Bože, kakve poruke su sve stigle. Pa ajmo redom. Pixi kaže, ja otvorio Ćaletu nalog na Tinderu, ima više kombinacije za nedelje dana nego ja za 3 godine. Eto, ovo je lepa, topla, porodična priča. Pixi, njegov otac, zajedno na Tinderu. Jelena kaže, nijedna mama ne treba bude sama, otvorajte mamama Tindere. Ne želim da mi mama ostane sama, ali Tinder je previše, kaže Mrvica. Slaže se, ako je usamljeno, bre, nek ide na neku planinarenje, na neke penzionerske ekskurzije, tamo nek se muvaju u autobusima, ne mora baš taj Tinder. Mama bukvalno shvatila da na Tinderu možeš da upoznaš pravog čoveka, da pričate o svemu. Posle pola sata počela da priča koliko je ostalo do penzije. Kažem, ima, e, to je problem kod starijih na Tinderu, kad se mečuješ sa nekim i svidi ti se ti njega, ne pitaš ono koje filmove voli, nego nemam pojma, koliki ti je pritisak. Takođe stvar na koju baš treba obratiti pažnju ako otvoraš majici Tinder, koju sliku staviti kao profil. Ne možeš sad ono, ne ide da staviš kao mama u teretani ili mama u džakuziju. A glupo je opet i da staviš ono, da je staviš sa unucima, kao igra se sa decom. Koga boli uvo na Tinderu da li žena ima unuke? Na Instagramu sad procenat više, 64 protiv da se usamljenoj majici otvori nalog na Tinderu, slično je na Viberu. Mišljenje za sad propada lagano, samo da, evo, saberem sve što je stiglo za, pa za 10 minuta javljam i konačne rezultate.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Samo u Tehnomediji kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Sada ili nikada, novi Geely City Rain može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rain po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
5: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
7: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
10: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje

0: odazovite.
1: 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: DTL akcija do 27. jula. Aloma sladoled 429,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
5: Bez nekih većih gužvi u Beogradu, možda malo veća na Gazeli u pravcu grada, autoput pravac ka Novom Beogradu, eto, tu je malo ono komplikovanije. Na ostalim mestima sve ok. Javljajte ako naletite na neke kolone 065 44 494. Srećan put!

Sarajevo i Predrag Siviću odašiljaču. Nepopularno mišljenje za danas, otvorio sam mali profil na Tinderu. Teško ljudi mogu prihvatiti da gledaju mamu na Tinderu kako se muva sa nekim, nema pojma, Čika Draganom. Ali ima i zanimljivih priča i to sa raznih mreža, ali isto ono munje roditelja. Olgica kaže, mala počela se dopisuje sa čovjekom preko Facebooka i kao sve super, i odjednom čovjek nestao na dva dana, pita ga mama gde si bio, kaže, zaboravio sam gde sam ostavio telefon. Kakav kralj, koje fore ima, ili ima jake fore ili ima ono, Alzheimera. Skoro je neku priču u kancelariji, drugarica otvorila tati Tinder, tatu doc, prvo se bunio, ja ovo ne znam, posle nedelju dana pitao ćerku, kako mogu da vratim jednu koju sam slučajno odbio. Evo ga neki talas poruka, oni koji su bez problema roditeljima otvarali Tindere, i kao što sam rekao na početku, ćerke su mnogo opuštenije po tom pitanju. 7789 piše, zove me mama, kaže, oni što si mi rekla da ga preskočim, ipak je doktor, zabavno je. Pa još jedna koja je otvorila mami Tinder, Virtigo, kaže, pitala mamu šta da napišem u opisu. Napiši, volim životinje, spremna za novu ljubav, 72 godine, ali ne stara nego zrela i željna putovanja. Odlično se predstavila žena, sve je super. Samo to sa putovanjima, ne znam, ono, kad imaš 70 godina i napišeš volim putovanja, ako ne napišeš, gde to voliš da ideš, ono? Ljudi će ono prvo da pomisle da ideš u neke banje, da ideš tri puta u Vrnjačku banju godišnje u neke termalne bazene, ono, zbog reume. Nepopularno mišljenje za danas, otvorio sam i profil na Tinderu, evo kako glase konačni rezultati, 64% u anketi na Instagramu protiv ovoga i još preko 30 poruka na Viberu isto protiv. Nepopularno mišljenje propalo. I hvala svima na glasovima i pozdravite vaše mame, što bi rekao Čvarkov. 6.30 je, tu smo negde na pola odašiljača, još toliko, pa onda Vojvan je dobar dan ljudi.

0: Večeras fudbal posle svetskog prvenstva, sad malo da se navikavamo na ove kvalifikacije. Evropske zvezda igra protiv nekog Larne iz Severne Irske. Sad baš da kažeš da su ti Severni Irci tradicionalno nezgodni, glupo je da kažem ono, danas svi igraju fudbal, to je još gluplje. Očekujem da zvezda ovo dobije lagano, tupe tape. Larne zvezda u 9 sati večeras.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Kada meta

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ajde, ustaj polako.
3: Aj, samo još malo, molim te.
2: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
3: Ne, molim te, samo još minut.
2: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
5: Rusnica!
6: Tu!
5: Tema noza!
6: Prisutna!
5: Hialuroni kondroitin?
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
7: Uroil!
6: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uroil!
6: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
1: A sada, e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto, bazeni, klime, baštinske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
8: Gomex, specijalna ponuda. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 21. jula. Sladoled King, Seduction ili Desire, 3 komada, 499,99. Maslinovo ulje Monini, 1 litar, 1199,99. Pirinač Rizi, 900 grama, 139,99.
9: Vaš Gomex.
10: Ko kreči, kuću leči.
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.

0: Pratite Toši Preski, 16.48. Ko nije slušao Jutro Sirenu Ivana, evo jedan minut da vas mine želja.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Kad nema fudbala, šta će biti preokupacija?
4: Na tom pivu, krilcima, raspored utakmica, mrvilo se po stanu dosta.
3: Da. Ne, nema Mbappe, nema Mesija, ja mala. Nema Haalanda, nema Berlingema. Na koga ćete se ložite sad?
4: Na sudiju.
3: Jer predlažem Lažu, 0-0-24, bare mesec dana, kaže Slavko. Bravo, bravo, Slavko. Minja kaže, ja ću da sedim na terasi i komentarišem komšije, to je domaći sport.
4: Ivana kaže, nema fudbala, ali ima karata, jamba. Pa, kad se okupi društvo, može se igra na terasi, može. Zanimljivo.
3: Hvala Bogu, vratili smo muža, kaže mu njegova žena. Dobri ste, stigo muž. Sa službenog puta vratili. Jutarnji show
1: radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz jela nameštaj. Zavoli gde živiš. jela.rs

0: Nina Badrić, moja ljubav za kraj drugog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
0: Danas čudo neko vreme, oblaci, kiša, sunce, svega ima, grmljavine čak u nekim delovima. U Novom Sadu 30 stepeni, na Kopu samo 12 stopa i grmljavina i kiša tamo. Kruševac 26 sa kišom, Niš 29, u Beogradu 28. Sutra slične temperature, tu malo ispod 30 stepeni. Minuto 5, evo novih vesti na SU.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Na platformi Kosibreti primljeno je više od 7200 prijava, rekao je predsjednik Srbije i poručio da je imperativ države da čuje i sluša građane. Predsjednik se zahvalio građanima na poverenju. Radnici preduzeća Ibar Lepenac iz Prištine započeli su rušenje 11 vikendica u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode. To je novi akt bezakonja Kurtija i sprovodi se bez ikakve sudske odluke protiv zakonito i sramno sa ciljem obmazde nad Srbima, navodi Kancelarija za Kosovo. Premijer Macuti i ministar Lončar obišli su Institut za onkologiju i radiologiju Srbije. Najavili su da će podhitno biti pokrenuta inicijativa za ubrzanje svih procedura i izgradnju nove zgrade onkologije koje će obezbediti adekvatne kapacitete i uslove za lečenje pacijenata iz cele Srbije. Vozne karte za međunarodne vozove prema Crnoj Gori, kao i za vozove koji se obraćaju na relaciji Subotica-Segedin-Subotica, od danas se mogu kupiti putem interneta, odnosno putem zvaničnog web sajta i mobilne aplikacije Srbija Voz. Fudbaleri Zvezde sastaju se večeras u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona sa Larnom u Severnoj Irskoj. Utakmica počinje u 9, a prenos je na drugom programu RTS-a. Slušali ste vesti.
0: Bio su ovo vesti u 5, kreće treći sat od Odašiljača.
4: Leto bolje zvuči, radio je.
1: Sa tobom je Šilja.
0: Za par minuta kviz za apsolutno nepotrebnih informacija ove nedelje. Kao i prošle, revijalni tuc mut svi dobijaju, nagrada stiže od naših prijatelja iz DIS, voucheri od 5000 dinara za svakog tuc mut, cel za par minuta, samo da čujemo Tomu i Mariju Šerifovići.

0: Ti može sve, ali jedno ne, Marija Šerifović, 17.08. Evo još jednog tuc muca, tražimo kraljicu nepotrebnih informacija za ovaj 21. jul.
1: Tuc muc, kviz na Radiju S, uz dis.
0: Sa nama danas Katarina. Dobar dan, Katarina.
2: Dobar dan.
0: Vaspitačica na odmoru, je li tako?
2: Jeste, na godišnjem.
0: To li produženi neki ili klasičan sad ono?
2: Pa ovaj, da, standardni letnji.
0: Jel kod vas ima ono kao ostalo mi od prošle godine još ono?
2: Nema, preto... nema.
0: Da, nema ni kod nas.
2: Ne ostaje.
0: Ok, ajde vidimo kako stojite s nepotrebnim informacijama. Koliko para naplaćuje Vendi video čestitku da vam pošalje za rođendan? Ili za godišnji odmor možda?
2: Oh, okrugla neka.
0: Koliko?
2: 200 eura.
0: Manje, 50 eura.
2: Aha, dobro.
0: To je ništa ako želite Vendijevu čestitku. E, koji borilački sport je trenirao Željko Vasić u mladosti?
2: Boks.
0: Tačan odgovor, boks je trenirao, zvali ga Zaječarski Muhamed Ali. Mislim, nisu, ali dobar je bio. Koliko trbušnjaka može da uradi Lidija Vukićević za 5 minuta? Ona kaže.
2: Joj, 200, ja mislim,
0: tačan odgovor, kaže 200. Nisam video, ali verujemo. Za koga je Đoković navijao u finalu svetskog prvenstva u fudbalu?
2: Pa za Argentinu, ja mislim.
0: Tačan odgovor, za Messi i Argentinu, moj čovjek. Poslednje pitanje, po kom instrumentu je bio poznat legendarni ulični svirač Žika Obretković? Šta je svirač?
2: Gitara. Ajde, neko bude... Nije.
0: Nije. Po fruli, zelena je trava, zelena devojka, to je bio Žiki hit. Dobri ste, čekamo mi vas da čujemo kad bude ono takmičarski tuc muc u avgustu. Pa da vidimo kako ćete biti. Nagrada je vaša, voucher i vas, čujemo se sledećeg meseca. Ko hoće proba sutra, vrlo jednostavno, samo nek pošalje poruku na Viber S 065 44 494 i nek napiše ja hoću tuc muc.

0: pomogite drugi Oliver Mandić, 5 sati 17 minuta. Crna Gora je uvela jednu zanimljivu foru, ležaljki i suncobrani posle 5 sati popodne biće besplatni, ali samo za građane Crne Gore. Znači dođeš ono pola šest na plažu, pokažeš dokumenta, pa ako si, nemam pojma, iz Mojkovca, biraj gde će da legneš za 0 evra. Ne piše ko kontroliše ležaljke, da komunalac neki cima ljude, ono, dobar dan, daćete mi dokumenta. Mislim, mora neko ovlašćeno lice, ja ne vjerujem da daješ ličnu kartu konobar. To pod broj 1, pod broj 2, mislim, ko još nosi ličnu kartu na plažu? Na plažu se nosi samo peškir i evri, to ono u metalu. Jer kad god ono nosiš papirne, mora da ih sušiš, pošto uđeš ono u vodu sa njima. Mada imaju ljudi ono dobru taktiku gde ostaviti dokumenta na plaži kad odeš, kad uđeš u more, nosi sa sobom pelene i stave pelenu pored peškire unutra dokumenta. Mislim, niko neće čačka po punoj peleni, ali nije to sad tema. Tema je da se ležaljke i suncobrani u Crnoj Gori na plažama posle pet ne naplaćuju, potpuno su besplatni, ali samo za Crnogorce. Eto, peh. 5 sati i 18 minuta. Evo sad su vam ležaljke i suncobrani besplatni, baš sad, prošle pet. Gledam malo kamere, pa javljam za par minuta i gde su gužve.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
2: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijard, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Sada ili nikada, novi Geely City Rail može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rail po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
4: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
5: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
6: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
7: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
8: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
9: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
10: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
0: Beograd nema nekih većih gužvi, eventualno samo Gazela, pravac grada, autoput ok, autokomando dobro, bulevar Mihajla Pupina i tu je ok. Ako naletite na neke kolone, samo javljajte pa da tu informaciju proslijemo dalje. 065 44 494.

radi svi za nas, Jovan Tomašević, dva minuta do pola šest. Crna Gora, čuli ste uvodi novitete, ležaki i suncobrani posle 5 sati popodne na plažama biće besplatni. Samo pokažete dokumente i to je to, možete ležiti još ovako, koje, još sad tip do godina sunca. Sad jedno pitanje, postoji na koje nemam odgovor, ležaljke su besplatne za Crnogorce, ali ne piše ništa ono za neke mešovite veze, brakove, ne znam kako će to da reše ako muž ima papire Crne Gore, a žena mu je na primjer iz Srbije, da li gde ona leži, da li ona ima prava na suncobran posle pet na plaži. Vojko kaže, pa to je bilo i prošle godine, posle pet se ne plaća suncobran i ležaljka. Da, bilo je prošle godine, ali za sve. A od ove godine besplatno samo za građane Crne Gore. Eto, mala razlika. Ovo ne važi za ljude iz Srbije koji letuju dole, ali ok, nema ih mnogo. Između 400 i 500 hiljada sam. 17 sati 30 minuta, još pola sata odašljača, pa onda Vojvanje, dobar dan ljudi, ovo je Đana Bići i Krenes, slušajte se.

0: Hvališ mi ti, Knez, za 17.35. Danas smo imali nepopularno mišljenje koje glasi: otvorio se mami profil na Tinderu i konačni rezultati su da je ovo nepopularno mišljenje poštovalo, priznalo 36% njih, 64% anketi je bilo protiv ovoga na Viberu, sličan odnos snaga, tako da nepopularno mišljenje otvorio se mami profil na Tinderu je propalo. Hvala još jednom svima na glasima. Večeras Zvezda, da ponovimo još jednom, pita čovjek, igra u Beogradu? Ne, brate, igra u Severnoj Irskoj, nema se plašiti, znači nema guži na autokomandi. Za malo više od 3 sata Zvezda kreće u tu bitku za Ligu šampiona, pa da vidimo ono, gde smo i šta smo. Mislim, danas igramo protiv Iraca i to Severnih, valjda to neće biti neki problem, a za posle vidjet ćemo Larne Zvezda u 9 sati.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
2: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje.

0: Ovo je Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
2: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
3: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
5: Veliko letnje sniženje.

0: budeš mlad.
1: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
2: Muzika koju voliš.
0: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam odala. I društvo koje ti prija.
3: Kupila sam za svadbu lepezu za mene i za njega, znači dve. I sam rekao, ma de to za mene ne loži. A šta je radio celo svadbu, naravno se radio mojom lepezu.
4: Tvoje lepezu, pa da.
2: Leto.
0: Bolje zvuči uz Radio S.

Na moje jedre noći je 17.45. Danas malo oblaci, malo kiša, dosta sunca. Sutra će biti bez kiše, ali ovako neke temperature tu malo ispod 30 stepeni, bit će su za desetak 15 minuta tačnije, no Vojvanje od 7, tu je i Oca, Novi Odašiljač sutra u 3, ajde.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas bilo promenljivo, imali smo i kišu i sunce i oblake. Sutra bez padavina, a temperature kao što su bile danas.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Na platformi Kosibreti primljeno je više od 7200 prijava, rekao je predsednik Srbije i poručio da je imperativ države da čuje i sluša građane. Predsednik se zahvalio građanima na poverenju. Radnici preduzeća Ibar Lepenac iz Prištine započeli su rušenje 11 vikendica u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode. To je novi akt bezakonja Kurtija i sprovodi se bez ikakve sudske odluke protivzakonito i sramno sa ciljem odmazde nad Srbima, navodi Kancelarija za Kosovo. Premijer Macot i ministar Lončar obišli su Institut za onkologiju i radiologiju Srbije. Najavili su da će pod hitnom biti pokrenuta inicijativa za ubrzavanje svih procedura i izgradnju nove zgrade onkologije koja će obezbediti adekvatne kapacitete i uslove za lečenje pacijenata iz cele Srbije. Republički hidrometeorološki zavod izdao je hitno upozorenje u kome se navodi da će se oblačnost sa pljuskovima i lokalnom pojavom grada sa područja Kosova i Metohije u naredna 3 sata širiti dalje na jugoistok preko Jablaničkog i Pčinjskog okruga. Fudbaleri Zvezde sastaju se večeras u drugom kolu kvalifikacije za Ligu šampiona sa Larnom u Severnoj Irskoj. Koju utakmica počinje u 9, a prenos je na drugom programu RTS-a. Slušali ste vesti.
0: Radio S. Broj 1 radio.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio
1: S. Pažnja, pažnja. Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N Sport, N Fashion, N Selection prodavnicama širom Srbije.
2: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi. A za izlazak, haljine, torbice, cipele i košulje.
3: Idemo odmah, jer su samo u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%. A takođe, sezonsko sniženje važi i online.
2: Idemo!
4: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
11: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
12: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
13: Utorkom pecamo na Soma.
11: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
14: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
16: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100 vaš Medigroup.
17: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono?
18: Još samo 5 minuta.
17: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.

0: budeš mlad. Sokobanja, zeleno srce Srbije.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi, da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Sutra će se izvoditi radovi na sanaciji betonskih ivičaka na deonici petlja, Velika Drenova petlja, Vrnjačka banja u smeru ka Vrnjačkoj banji. Sreća put, želim vam ekipa Radija S.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S. Ko kreči kuću leči?
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
5: Da, dovoljan je samo internet.
4: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
4: A imate sajt?
5: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Brusnica!
4: Tu!
3: Demanoza!
4: Prisutna!
3: Hialuron i hondroitin!
5: Spremni!
3: Ko smo mi?
5: Uroil!
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil!
4: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
6: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
7: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
8: A sada e-planeta shopping prognoza.

0: Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na eplaneta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto, bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-Planeta, to je to.
1: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Papir Perfect Cotton 12 komada 299,99. Sladoled Quattro Colori Choco 1500 ml 419,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Meni je pesmu kaže Željko, mi kažemo ne menjaj stanicu. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Kišno vreme, odnosno nevreme u pojedinim mestima na jugu Srbije. Što se tiče temperatura, u Novom Sadu je trenutno 30, toliko je i u Negotinu. U Vranju je 21, dok je u Beogradu 29. Sutra nas očekuje sreda, kažu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša. Očekuje se još ponegde u centralnoj, južnoj i istočnoj Srbiji ujutru i prepodne. Jutarnja od 14 do 20, najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. A tačno u 7.1 slušamo najvažnije vesti.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Na platformi Kosibreti primljeno je više od 7200 prijava, rekao je predsednik Srbije i poručio da je imperativ države da čuje i sluša građane. Predsednik se zahvalio građanima na poverenju. Radnici preduzeća Iber Lepenac iz Prištine započeli su rušenje 11 vikendica u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode. To je novi akt bezakonja Kurtija i sprovodi se bez ikakve sudske odluke protivzakonito i sramno sa ciljem odmazde nad Srbima, navodi Kancelarija za Kosovo. U prvih 5 meseci ove godine zabeležen je rast broja turista od blizu 7%, a prema najnovijim podacima Svetske turističke organizacije, Srbija se nalazi među 10 destinacija koje strani turisti najviše posećuju, izjavio je ministar Memić. Najavio je usvajanje nove uredbe i početak podele 30.000 turističkih vouchera od 3. avgusta. Vozne karte za međunarodne vozove prema Crnoj Gori, kao i za vozove koji saobraćaju na relaciji Subotica-Segedin-Subotica, od danas se mogu kupiti putem interneta. Kupovina je moguća putem zvaničnog web sajta i mobilne aplikacije Srbija Voz. Kapitan košarkaškog kluba Partizan Vanja Marinković ostaje u crnom-belom dresu, pošto je sa klubom potpisao novi ugovor koji može da važi do leta 2028. godine. Slušali ste vesti.
0: Hvala, čuli ste Jovanu Nikolić.
4: Leto bolje zvuči,
1: Radio S. Sa tobom je Joca.
0: Utorak je za nas, kako je, nadam se da smo svi stigli kući sa posla, nadam se da nema onih koji su ostali prekovremeno i onih koji su sada na LinkedInu. Elon Musk je nedavno rekao ono što svi mislimo, a to je da je LinkedIn postao definicija cringe-a. O da, dosta nam je realno tih uspešnih ljudi u odelima. Danas smo zona bez lažnog hvalisanja o poslovnim uspesima i zato mi pošalji na Viber jednu stvar koju si danas uradio skroz pogrešno, a nije se desio smak sveta, nisi dobio otkaz. Normalizujemo večeras da je ljudski grešiti i zato čekamo i tvoj današnji fail na poslu. 065 44 494 Viber broj Radio S.

0: drug.
1: Drug, Anđelina, Raketa, ja sam Joca. Elon Musk je na mreži X napisao presudu LinkedInu. Kaže da je poštovanje na LinkedInu, to jest ne poštovanje, nego postovanje. Postova. Na LinkedInu, dakle, da to kod njega izaziva neviđeni cringe i da momentalno gubi poštovanje, e sad ovoga puta poštovanje, prema svakome ko tamo nešto objavljuje. Zato mi danas pravimo potpuni detoks od uspeha. Dakle, dosta nam je onih priča kako se u 5 ujutru pije ta, ne znam, neka kafica, neki zeleni čaj uz pravljenje strategije rasta za novi radni dan i recimo kako je susret sa komšijskom mačkom zapravo metafora za rast prodaje. Dakle, svo to lupetanje koje čitamo na LinkedInu, svo to hvalisanje, to ne želimo da slušamo večeras. Ovde ne moraš da taguješ kolege, ne moraš da pišeš o sinergiji tima. Danas slavimo to što si opet zaboravio password za mail, to što si običan čovek, to što ti je najproduktivniji deo dana bio odlazak po burek. Niko nas neće otpustiti jer smo samo obični ljudi koji često umeju i da pogreše na poslu i zato ćemo da proslavimo to što smo obični ljudi. Večeras proslavimo tvoj mali poslovni neuspeh, dakle pošalji mi na Viber makar jednu stvar koju si danas eto uradio skroz pogrešno. Ne znam, ponovo si zaboravio ono na što te stalno podsjećaju kolege ili si recimo poslao mail pogrešnoj osobi. Nije bitno, piši mi odmah, ovdje si među svojima, 065 44 494 Viber broj Radio S.

Kolonija kaže oduzimaš mi dah, 7 sati 22 minuta. Elon Musk nedavno napisao na svom profilu na X-u da su svi oni koji postuju na LinkedInu cringe i da je generalno postovanje po LinkedInu cringe. Ja sam apsolutno saglasan sa njim. Zašto? Pa zato što dosta previše toga, hvalite me usta moja, znači ljudi, svi smo krvi od mesa, svi nekada grešimo i prosto kada vidiš one uglancane profile, zaista to nekada ne može, niti jeste pravi primjer i pravo merilo onoga što čovjek zaista jeste u svojoj suštini. I zato želimo da čujemo večeras sve one male neuspehe koje ste možda ovih dana imali na poslu i da vidimo ko nam je to sve pisao večeras. Piše nam Milica, kaže, jutro sam 20 minuta držala sastanak preko Teamsa, tek sam na polovini saznala u chatu da sam sve vreme bila na mute, nisam čitala chat. Da, to su te male stvari, male sitnice, koliko god da smo dobri u nečemu, nekada se neka greškica potkrade i evo desi se upravo takva situacija. Snežana kaže, u poslovnom svetu važi ono pravilo, loše urađen posao je urađen, i to je zapravo korektno, čak i kad se uspavaš. Pa upravo tako, zašto svi stalno i non stop gledaju na formu, a niko ne gleda suštinu? Mnogima je bitno da sediš do tih

0: 17.00, ne daj Bože da si izašao u 16.59, ali ako si ti posao završio već u 1, a onaj drugi nije ga završio ne do kraja tog radnog dana, nego do kraja nedelje, mislim da ipak postoji malo onako uočljivija razlika. No dobro, Rudnička Jelena tu sa nama, kaže još jedan dan prođe, a ja kaže nisam stigla da u ponudu malog biznisa ubacim 4 nova proizvoda koja planiram odavno. Nisam, kaže, uspela sve račune da svedem na nulu, nisam nastavila sa učenjem novog jezika, kaže, da, i nisam našla dodatni posao, a tražim ga odavno. Pa da, to su te ljudske osobine, sve ono što nas krasi, sve ono što nestigano ne uspemo ili slučajno pogrešimo, ali niko to nikada nigde neće napisati na svom LinkedIn profilu. Piše nam tvoj mali neuspeh, čekamo ga na 065-44-494. Večeras dokazujemo da LinkedIn nije uopšte jedna 100% istina kojoj treba verovati i potvrđujemo da ono što je rekao Elon Musk prosto jeste istina. Postovanje na LinkedInu je apsolutni cringe.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
8: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
11: I bar! Čekaj, da li je video?
12: Nije!
11: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
10: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
13: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
14: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
15: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
0: Na putu Zaječar-Negotin kod skretanja za selo Metriš zbog saobraćajne nezgode obustavljanje saobraćaja, alternativa je opštinski put za selo Trnjane. Srećan put želiti Radio S, a u nastavku uživamo u vožnji uz Crvenu jabuku. Pre toga slušamo i Eda Širana, ovo su Bad Habits.

0: 7.35, bila je ovo Crvena jabuka, a ja sam Joca.
1: Leto bolje zvuči, Radio S.
2: Sa tobom je Joca.
0: Ja, leto najbolje zvuči kada ideš na more. Dobro vesti je da Titov čuveni plavi voz ponovo ide ka moru ovoga leta. Salon i spavaća kola plavog voza uključeni su u redovan noćni voz na relaciji Beograd-Bar. Što se cene tiče, karta u drugom razredu je od 23,80 evra, a ko želi da spava u istorijskim vagonima, doplaćuje od 16 do 48 evra u zavisnosti od kabine. I eto prilike da makar na jednu noć putuješ kao državni vrh bivše Jugoslavije, samo za razliku od Tita, ti ćeš ipak po dolasku u bar morati sam da nosiš kofere. Uživamo uz najbolje pesme i novi zvuk. Sledi je Mine Ahović i Krune. Nakon toga stiže i Đorđe Balašević.

0: Kaliopi kad osvane, 7 sati je i 46 minuta. Šta slušamo do 8? Stiže Boris Režak. Reci da me želiš, reci samo ljubi me. Ali kako da ljubi? Samo uz tri poljubca. Tri poljubca hoću ja. Slušamo i Save the Baby. Sve to za 2 minuta. Ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
1: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
4: 1, 2, 3, go! Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
5: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: www.nova.rs.
1: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
2: Šta?
1: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
3: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
1: E pa, imaćemo. Idemo u Edmon.
3: Ajde.
0: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Aj, samo još malo, molim te.
4: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
6: Upoznajte Alpod, modove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
7: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
8: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.

0: budeš mlad. Sokobanja, zeleno srce Srbije.
1: Muzika koju voliš.
2: A čini mi se, čini da moja je.
3: Koje ti prija.
4: Da vam ispričam o mom Ivanu koji je malo pre ušao zabezeknut u studiju i kaže meni: Aleks, jesi mi videla uložak iz espadrile negde?

0: Ranjeni kameni Iva Ćurić. 8 sati 1 minut. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom
1: uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Proveravamo kako je vreme trenutno. Imamo još u Leskovcu, čini mi se, neku kišu i tamo dole još na jugu. Što se tiče ostatka Srbije, i dalje je suvo, ali ima oblaka. Kikinda 28, Sjenica 16, Vranje 20, Beograd trenutno 28. Sutra nas očekuje sreda, promenljivo oblačno, sunčani intervali, kratkotrajna kiša se očekuje još ponegde u centralnoj, južnoj i istočnoj Srbiji ujutru i prepodne. Jutarnje od 14 do 20, najviša dnevna od 24 do 29 stepeni.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Na platformi Kosibreti primljeno je više od 7200 prijava, rekao je predsednik Srbije i poručio da je imperativ države da čuje i sasluša građane. Predsednik se zahvalio građanima na poverenju. A Radoslav G. dobio je uverenje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije da je učestvovao u odbrani SFRJ 1999. godine na zahtev podnet preko portala Kosibreti. Radnici preduzeća Iber Lepenac iz Prištine započeli su rušenje 11 vikendica u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode. To je novi akt bezakonja Kurtija i sprovodi se bez ikakve sudske odluke protiv zakonito i sramno sa ciljem odmazde nad Srbima, navodi Kancelarija za Kosovo. Nakon opštine Zeta, lokalni parlament u Pljevljima usvojio je deklaraciju o opozivu priznavanja takozvanog Kosova. Deklaraciju je podržalo svih 18 prisutnih odbornika vladajuće koalicije. Fudbaleri Zvezde sastaju se večeras u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona sa Larmom u Severnoj Irskoj. Utakmica počinje u 9, a prenos je na RTS-u 2. Slušali ste vesti.
0: Hvala, bila je ovo Jovana Nikolić, čućemo je ponovo u 9. Leto bolje zvuči, radio S. Sa tobom je Joca. Da li si spreman za šok dana? Slušaj ovo. Otac Zvezde svetskog fudbala, mladog Jamala, je 1992. godište. Dakle, nije mladi Jamal, nego njegov otac. Ok, dobro je, gasimo internet, motamo kablove. Ova priča je definitivno nerealna, ali suva istina. Tako svi reagujemo kada skontamo da smo

maturi, a evo, imaš priliku i ti da napišeš kada si se poslednji put osetio kao fosil, kao što sam ja poslao ove vesti upravo sada. 06544 4494 Viber broj Radija S.

0: novi zvuk i najbolje pesme.
1: Radio. Radio S. Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre

Matija C kaže, ja nisam taj, ja jesam Joca, ali nekad se osjećam kao da nisam, kao da sam neki matorac. Društvene mreže su u potpunom kolapsu zbog Munira Nasrauija. Nasrauija, da. Munir čovek, znate ga, ne znate? Svi računaju, proveravaju brojeve i hvataju se za glavu, a njegov sin Jamin, odnosno Lamin Jamal, španski fudbaler, pre neki dan je napunio 19 godina, ali ono što je šokiralo jeste da je otac Munir 1992. godište. To znači da je ovaj tata dobio svetskog rekordera sa samo 15 godina. I eto, dok smo mi u tim godinama pokušavali da sakrijemo kece iz hemije, Munir je već menjao pelene budućem fudbalskom šampionu. Pa da. Dok mi jutros, evo, scrollujemo vesti, žalimo se na pritisak, čovek koji je naše godište ili šta više mlađi, gleda sina koji je zamalo da dobio zlatnu loptu. Zamalo dobije. Jeste. To je onaj moment kada shvatiš da tvoji vršnjaci imaju odrasle ljude, dok je tvoj najveći uspeh ove nedelje što si oprao prozore ili što si se recimo jutros probudio bez bolova u leđima. Gledamo njega na terenu i shvatimo surovu istinu. Mi više nismo ti klinci iz 90-ih, mi smo zvanično seniori ili čak možda matori. E dobro, ajde, pustimo sad fudbalsku genetiku, daj da čujemo tvoju realnost. Koji te je detalj ovih dana podsjetio da više nisi ta omladina o kojoj se stalno priča? Evo, Milica kaže, shvatila sam u trenutku kada sam videla da nisam sposobna za kredit za mlade, jer imam 37 godina. Da jeste, čovjek se osjeća mlad. Kažu, ni godine su samo broj. Kako ćeš ti sad u banci tamo da kažeš, je ljudi, godine su samo broj? Možda pesma neka na radiju koju smatraš novijom, a bila je hit na maturi. Možda trenutak kada si shvatio da si mator, kada si video da te čika koji vozi autobus, da je on prosto mnogo, mnogo mlađi od tebe. Čekamo taj tvoj matori trenutak na Viberu 065-44-494, Viber broj radija S. Ajmo još jednom, 065-44-494. Piši nam kada si to skontao da si mator ili stariji, ili da jednostavno više nisi omladina. Sandi Cenovu nastavku, pre toga Nina Vadrić u pitanju

Rano je za kraj, Sandi Cenov, 7.8.23, da, trajimo do 10, ali rano je za kraj i ovako možemo da kažemo ne daj se generacijo. Da, zašto? Pa zato što je ovih dana svet obišla vest da je otac Lemina Jamala, dakle, fudbalera Španije, čovek koji ima 34 godine, 92. godište, dakle nije fudbaler, nego njegov otac. Fudbaler ima 19 godina, tek što je napunio 19. I onda smo mi svi onako malo počeli da tu matematiku ono kao vrtimo po glavi, šta

0: bre ovo, kako je to moguće, da li je realno da čovjek ima 37 godina, ima već sina koji učestvuje na svetskom prvenstvu za malo da dobije zlatnu loptu, gde smo mi tu u celoj priči? I onda se nekako malo po malo osjetiš matorim, jel da? Da vidimo šta kažete vi, pitali smo vas kad ste se to poslednji put osetili da ste maturi. Evo, Ivana kaže, pre dva dana kada sam trudna pitala kumu da mi pozajmi pare za kupoprodajni ugovor za kupovinu stana. Imam 28 godina, pozdrav i nam dolazi od Irene. Pa da, mada i Ivona, verujem i 28 najlepše godine. Tu je i Maja, kaže, joco, spadam u milenijalse, 93. kaže, posljednji put kada mi je ćerkina drugarica od 8 godina rekla, teta Majo, pa kada već i da, kada sam videla da su kasete, CD-ovi, telefoni na preklapanje u muzeju, jao, Majo, istina, da li je realno da su telefoni na preklapanje u muzeju, škod vidim fiksni onaj, na onaj, mislim, brojčanik, pa kao u muzeju, pa kao deca se čuru, što se bre čujete, najnormalnija stvar, do pre koju godinu bila u kući, mislim, dobro, ne baš pre koju godinu, ali predno 20, 25. da vidimo šta kažu ostali, kada ste se to poslednji put osetili matori ili ste shvatili da niste više mladi. Milan kaže, shvatio sam da više nisam mlad kada sam video, kada sam rekao klincima ovu pesmu znam još kad je bila nova. Oni mi odgovorili, ćale, to je retro, pesma ima 30 godina. Da, 30 godina, kao da je bilo juče, pa kao, koja je, 96. Uopšte ništa sad kao nešto preterano daleko, aj možda nije bilo pre 30 godina, ali pre 10. 96. kad je bilo pre 10 godina. Rudnička Jelena kaže, alo, prestani da nam nabiješ nos njegove godine, pa moramo, šta da kažem. Kaže Jelena, ja malu keva mogu da budem upravo sad, se osjećam kao dinosaurus, baš ti hvala, ne znam šta ti kažem. Tako smo se svi osetili, siguran sam, svi mi koji imamo više od tih 19 godina smo pomislili bukvalno isto. Kad si se poslednji put osetio maturim? 065-44-494, piši mi.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

Ni zadnji ni prvi je Aleksandra Radović, 8:34. Leto bolje zvuči, Radio S. Sa tobom je Joca. Jamal ima samo 19 godina, njegov otac 92. godište. Dok ti sad kontaš tu matematiku u svojoj glavi, mi te pitamo kada si se poslednji put osetio matorim. Snežana kaže, eto, smešni su ti Španci, kaže, Kubanci, ceo istočni svet se venčava sa 18 godina, 25 je najkasnija, mi smo skroz drugačiji. I takvi su im, kažu, običaje, mi svi volimo više slobode nego obaveze, a setimo ih se tek kad čujemo takve vesti, jes, boga mi, i kad čujemo koliko imamo godina. Mire nam piše, Miroslav kaže, imam 49 godina, devojka za kasom me je pitala da li sam penzioner zbog popusta. Kaže, nisam, rekao sam samo tako napaćeno, izgledam uz osmeh, možda izgledam staro, ali sam zato zadržao mladalački duh. Mire, sama napred, ništa nas ne može slomiti. I idemo dalje. Deki kaže, vozač autobusa mi kaže, izvolite gospodine. Samo sam ga pogledao, gospodine. Ja se i dalje osjećam kao student. Deki, koliko godina imaš? Marija iz Pančeva kaže, uhvatala sam sebe kako gasim svetlo za decom po kući i govorim, ko ovo plaća? Moja majka bi evo sada bila preponosna da me je čula. Istina, istina. Nemanja kaže, shvatio sam da sam mator u trenutku kada sam shvatio da me više raduje nov tiganj nego novi telefon. Da, pogotovo ako si ono počeo da vežbaš kuvanje, zanima te sve to, da. Pa jeste, ovaj, pre neki dan tako vrtim ja ovaj TikTok, ide neka devojka i sad pita omladinu kao, da li vi znate šta je to subotarenje? Sad kako, svi znamo, znamo, za jedan, drugi, treći, četvrti, 55. Ja kao, okej, kao, znaju sad za ljude subotare, ovi što subotom idu u crkvu, to je posebna jedna priča. Ja rekao, okej, mislim, lepo da su ljudi upoznati i sa tim delom hrišćanstva. Kada ono ispade subotarenje, neka žurka koja se dešava s vremena vreme, ja pomislim, Bože Jovane, koliko si ti mator. Ali dobro, šta se radi? To je to, ta priča. Zbog nje

0: Himna svih žurki 90-ih i 2000-ih, D-Monk, samo želim da znam. Ok, slušamo u nastavku šta? Stiže Nevena Božović. Stiže i Željko. Malo romantike i malo ritma. To je ono što slušamo do 9. I zato ostani uz S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: E, čemu služi pupak? E sad ovo, da, daj da ti vidim.
3: Pa, to je ono čime smo povezani sa...
2: Ne, to ne mislimo na to. Pazi ovo, ti se sviđa ovaj odgovor. Pupak služi da staviš u njega sok kad jedeš u krevetu. Može tako?
3: Može.
2: E da bude tako.
1: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Dis. Kako i treba da bude. Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
4: 1, 2, 3, go! Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
5: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
6: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.

0: Ponelo me je bio ovo Željko Joksimović, ja sam Joca, a njih dvoje su Šilja i Sandra.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Eto, ispunila se želja celom svetu, Argentina nije projekt sveta, a i Realo Šparci pokidali, toliko su dobri bili da su bili dosadni, ono...
3: Priši nekako
2: savršeni, 800 dodavanja, bez greške sve,
4: samo dave i dave.
2: Protivnika, melju, ali, kažem, nekako dosadno, mada ako će opušteni, Argentina bilo još dosadnija, Messi ništa. Ona slika što su je iskopali kad Messi kupa Jamala ko bebu kao zamišljen, setio se kad je kupao Jamala i kaže u sebi, ono, oblačić izašao gore,
4: kud ga nisam udavio.
2: Kakve boleštine ljudima padaju na pamet. Čestitamo Španiji, a mi sad svi moramo da se okrenemo drugim obavezama, ali ja sad ne znam koji su to obaveze. Šta ćemo da radimo sad kad se prvenstvo završilo, ja nemam pojma. Jedino krenemo na padel. Moramo, počnemo, igramo padel, ljudi, svi vas.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3

0: Ti si mi u mislima, kaže Anđelina, tačno je 9. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm. Vreme je za vreme i to vremensku prognozu. Novi Sad 26, Kraljevo 22, Vranje 20, konačno izgleda stala kiša, u Beogradu je 26. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša se očekuje još ponegde u centralnoj, južnoj i istočnoj Srbiji ujutru i prepodne. Jutarnja od 14 do 20, najviše dnevno od 24 do 29 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 21 sat, sa nama je Jovana Nikolić.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Na platformi Kosibreti primljeno je više od 7200 prijava, rekao je predsednik Srbije i poručio da je imperativ države da čuje i sluša građane. Predsednik se zahvalio građanima na poverenju. Radnici preduzeća Iber Lepenac iz Prištine započeli su rušenje 11 vikendica u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode. To je novi akt bezakonja Kurtija i sprovodi se bez ikakve sudske odluke protivzakonito i sramno sa ciljem odmazde nad Srbima, navodi Kancelarija za Kosovo. U prvih 5 meseci ove godine zabeležen je rast broja turista od blizu 7%, a prema najnovijim podacima Svetske turističke organizacije, Srbija se nalazi među 10 destinacija koje strani turisti najviše posećuju, izjavio je ministar Memić. Najavio je usvajanje nove uredbe i početak podele 30.000 turističkih vaučera od 3. avgusta. Vozne karte za međunarodne vozove prema Crnoj Gori, kao i za vozove koji saobraćaju na relaciji Subotica-Segedin-Subotica, od danas se mogu kupiti putem interneta. Kupovina je moguća putem zvaničnog web sajta i mobilne aplikacije Srbija Voz. Kapitan košarkaškog kluba Partizan Vanja Marinković ostaje u crnom-belom dresu, pošto je sa klubom potpisao novi ugovor koji može da važi do leta 2028. godine. Slušali ste vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se tek ponovo sutra. Leto bolje zvuči. Sa tobom je Joca. Radio S. Leto super zvuči ako si na plaži, međutim kada ti dođe onaj lik da ti naplati ovaj ležaljku, onda si u fazonu, brate mili, da li si realan, šta plaćam ja ovde ležaljku. Ili recimo kada ti dođe policajac da ti naplati zato što si u kupaćem kostimu, ali nisi na plaži. I da, i to se plaća, i to u Crnoj Gori. No, u Crnoj Gori takođe postoji opcija da ne platiš ležaljku u jednom slučaju. U kom i gde će ti naplatiti kaznu ako si u kupaćem? Pričam ti za 10 minuta, zato ostani uz nas. Radio S. Broj 1 radio.

Čista ljubav, Adi Šoša i Senida, 9 sati i 14 minuta. Ako neko ovog leta ide u Crnu Goru, neka obrati pažnju na nova pravila. Posle 17 časova, kažu, ležaljke su besplatne. Međutim, postoji caka, to je samo za državljane Crne Gore uz ličnu kartu, dok turisti i dalje plaćaju. Šta da platim posle 17 sati ležaljku, ne pada mi na pamet. No dobro, sa druge strane, ako rešiš da sa plaže pravo odeš u grad i to u kupaćem kostimu, jer prosto kao ko će sad da se oblači do sobe ili do hotela, mrzite, jel tako? E pa u Herceg Novom, Kotoru, Tivtu, Budvi, Baru i Ulcinju to može skupo da te košta, jer izgleda da je ovde ove godine najjeftiniji suvenir iz Crne Gore ipak obična majica. Kažu, kazne idu i do 250 eura. Ko bude zatečen bez odeće, odnosno kupaćem kostimu van plaže. Interesantna pravila i zato vidimo se u Grčkoj.

0: Brod od papira, Van Gogh 21-22, uskoro James Arthur, nakon toga i Nipple People, ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
2: onda bereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Nikakva čarobna jutra, bili su ovo Nipple People, pesma je sutra, 20 minuta, 29 minuta je do 10. Pravo vreme da se prisetimo jutarnjeg i da vidimo šta nas to možda i sutra očekuje zabavno.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Kad nema fudbala, šta će biti preokupacija?
4: Na tom pivu, krilcima, raspored utakmica, mrvilo se po stanu dosta.
3: Da. Ne, nema Mbappe, nema Mesija, ja mala. Nema Haalanda, nema Berlingema. Na koga ćete se ložite sad?
4: Na sudiju.
3: Predlažem Lažu, 0-0-24, bare mesec dana, kaže, kaže Slavko. Bravo. Bravo, Slavko. Minja kaže, ja ću da sedim na terasi i komentarišem komšije, to je domaći sport.
4: Ivana kaže, nema fudbala, ali ima karata, jamba. Pa, kad se okupi društvo, može se igra na terasi, može. Zanimljivo.
3: Hvala Bogu, vratili smo muža, kaže mu njegova žena.
4: Ah.
3: Dobri ste,
4: stigo muž.
3: Dobri ste, stigo muž. Sa službenog puta, vrate. Jutarnji show,
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs

0: Ne zna ona, kaže Ana Stanić. 9:43 minuta. Slušamo najbolje pesme i novi zvuk do 10. A šta slušamo u nastavku? Želela bih da stižu Kesteni i Kaliopi. A stiže i Magla. A reci da li bi me volela kad svime sve pozuma i sam u sebe sun. Vraćamo se za 20 sekundi, zato ne mrdaj nigde.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreči kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje. Aktuelne teme, direktne uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.

Mislio sam da si me zvala, oj, ja sam čuo nešto. Ja pomislim, Irena vrišti, stava program kad ono, vrana. Siva vrana. Kudem ti se sam čuo Ivana.

Magla Band i Da li bi me volela u 9:49, pravo vreme da se pozdravimo i to uz jednu sjajnu, ovo je Lutka za bal, parni valjak za vas, ostavljam vas uz najbolje pesme, novi zvuk svakako do 6 ujutru kada ovde dolaze Irena i Ivan. Mi se ponovo družimo sutra od 19 do 22, a do sutra vidimo se na društvenim mrežama.

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs. Odabereš
1: Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs. Odabereš
1: Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.